0: Klasikinio roko legendos.
1: YouTube yra pasaulinė šlovė pelniusi roko grupė iš Dublino, Airija. 1976 metais susikūrusiai grupiai prireikė vos 10 metų, kad ji taptų pačiai įtakingiausia ir galingiausia jėga roko muzikos pasaulyje. Per savo karjerą pardavusi daugiau nei 170 milijonų albumų, YouTube yra viena sėkmingiausių roko grupių muzikos istorijoje. Pasaulinį pripažinimą YouTube pelnė 1987 metais, kai buvo išleistas klasika tapęs grupės albumas Joshua Tree. I Still Haven't Found What I'm Looking For buvo antrasis singlas iš šio albumo ir antrasis iš eilės YouTube hitas numeris vienas Amerikoje. Ši daina gyvenimą pradėjo kaip visai kitas kūrinys, besivadinęs Under the Weather Girls. Tačiau minėto kūrinio demo versija nepatiko YouTube produceriui. Netrukus iš pirminės dainos liko tik būgnininko Larry Mullino mušamųjų partija, tapusi I Still Haven't Found What I'm Looking For pagrindu. Nepraėjus nei metams buvo įrašyta koncertinė šios dainos versija, pateko į 1988 metų YouTube albumą Rattle and Hum. 2004 metais žurnalas Rolling Stones paskelbė visų laikų geriausių dainų 500-ką. Jame I Still Haven't Found What I'm Looking For atsidūrė 93 vietoje. Tais pačiais metais Los Angeles Times kritikas Robertas Hilburnas pareiškė, kad ši daina YouTube grupei reiškia tiek pat, kiek The Beatles muzikantams

0: Jesse Kino, Rocco, Legendos.
1: Džordžas Stivenas Morisonas, labiau žinomas kaip Van Morisonas, gimė 1945 metų rugpjūčio 31 dieną Belfaste, Šiaurės Airijoje. Šis puikus muzikantas, kurį daugelis šiuolaikinių muzikos žvaigždžių vadina tikru genijumi, įvaldė daugybę instrumentų – gitarą, lūpinę armonikėlę, klavišinius mušamuosius ir saksofoną. Dėka išskirtinio balso, Van Morisonas vadinamas vienu įtakingiausių vokalistų rock'n'rollo istorijoje. Muzikanto karjera, fanų Van The Man, vardu vadinamas atlikėjas, pradėjo Šiaurės Airijos grupėje Dem, kurios didžiausių hitų tapo 1964 metų daina Gloria. Po keleto metų Van Morisonas pradėjo kur kas sėkmingesnę solo karjerą. Brown Eyed Girl yra 1967 metais sukurta ir rašyta Van Morisono daina, kurią prodiusavo Bang Records bosas Bertas Bernsas. Pradžioje daina vadinosi Brown Skinned Girl, tačiau vėliau Van Morisonas pakeitė pavadinimą į Brown Eyed Girl. Singlus šis kūrinys, kurio back vokalo partijas įrašė Sweet Inspiration, buvo išleistas 1967 metų gegužę. Tapusi pirmuoju Van Morisono solo hitu, daina Brown Eyed Girl tapo ir pačiu žinomiausiu atlikėjo kūriniu, kuris Amerikos tope pakilo į 10 vietą. 2007 metais Brown Eyed Girl buvo įtraukta į Grammy šlovės muziejų.

Sveiki. Jeigu kas nors paprašytų išvardyti daiktus, kuriuos naudojame dažniausiai ir kurie visada yra šalia mūsų, ko gero bent vienas jų tikrai būtų susijęs su išmaniosiomis technologijomis. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai papasakos, kokių žodžių reikėtų vengti, kalbant apie telefonus, kompiuterius ar planšetes. Pirmiausia, dėmesys būtent planšetėms. Tenka girdėti įvairių šio įrenginio pavadinimų. Planšetė, planšetas ar net tabletas. Vis dėlto visi šie žodžiai nevartotinos svetimybės. Planšetę reikėtų vadinti būtent planšete arba planšetiniu kompiuteriu. O jeigu naudojamės nešiojamojų kompiuterių, kasdien pirštų netitraukime nuo jutiklinio kilimėlio. Būtent taip lietuviškai vadinamas touchpadas. Pelės ir jos kilimėlio funkcija atliekanti plokštelė. Žodžio touchpadas reikėtų vengti. Nesvarbu, ar spaudome jutiklinį kilimėlį ar įprastą laidinę pelytę, darbo kompiuterių šiais laikais neįsivaizduojame be interneto. Ir vis dažniau švieso laidinio. Tiesa, nors pavadinime ir skamba žodis laidas, tokiam internetui jis tikrai nebūtinas. Dažnesnis namų atributas – maršrutizatorius. Taip vadinamas kompiuterių tinklus jungiantis įrenginys. Angliškas žodis routeris tam netinkamas. Dar vienas mūsų kasdienėje kalboje dažnai vartojamas, tačiau netaisyklingas kompiuterijos terminas – flešas arba flešiukas. Šį mažytį didelės atminties diskelį reikėtų vadinti atmintuku arba USB atmintine. Jeigu renkamės dar didesnės atminties talpą, tai išorinis standusis diskas. Jo nereikėtų vadinti nei hardu, nei hard disku. Panašiai atrodantis, bet kita funkcija atliekantis daiktas – vadinamasis powerbankas. Telefoną ar kompiuterį galintis įkrauti įrenginys ir turėtų būti vadinamas nešiojamoju įkrovikliu. Dar tinka sakyti išorinę bateriją. Dar keli kompiuterio draugai – spausdintuvas ir skeneris. Jie taip pat dažnai vadinami vartojant neteiktinas svetimybės ar netaisyklingus vertinius – printeris ar skaneris. Šiuo žodžius vertėtų pamiršti ir dar kartą pasikartoti – spausdintuvas ir skeneris. Pastarai dar galima vadinti skaitytuvu. Taigi net sudėtingiausi kompiuterijos terminai turi gražius ir paprastus lietuviškus variantus. Tad rinkdamiesi juos ne tik gražinsime, bet ir paprastinsime savo kalbą. To laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.

0: Класікіньо, Роко, Легендос.
1: Survive yra amerikiečių roko grupė, kurią 1977 metais įkūrė Jimas Petrikas ir Frankis Sullivanas. Didžiausios sėkmės šis kolektyvas sulaukė 90 metyje, kai itin dideliais hitais Amerikoje tapo Survive baladės. Pasiekti populiarumo piką grupiai padėjo Silvesteris Stallone, kuris yra vienas didžiausių Survive gerbėjų pasaulyje. 1982 metais Hollywoodo aktorius pradėjo statyti kino filmą Rocky 3, kurio pagrindinė garso takelio daina pakvietė įrašyti grupę Survive. Grupė sutiko ir įrašė dainą Eye of the Tiger, kuri sulaukė kolosalaus populiarumo abiejose Atlanto pusėse. Singlas pakilo į pirmas vietas ir Jungtinėse Amerikos valstijose, ir Jungtinėje karalystėje. Už šią dainą Survive buvo įvertinti Grammy apdovanojimu.

0: Rock FFM.
1: Tu žinai, prie tavo namų nusidrieks eilės tada, tą akimirką, kai tu

0: FM. Rock FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Aiškintis, kaip įgyvendintas atliekų tvarkymo 2014-2020 metais planas ir kokie pasiekti rezultatai pradeda Seimo audito komitetas. Šiandien jis analizuos, kaip valdoma valstybės ir ES lėšomis sukurta Vilniaus regiono atliekų tvarkymo sistema, bus aptariamos problemos. Ukraina turi įrodymų, jog Maskva planuoja naują mobilizacijos bangą po kitą mėnesių vyksiančio Rusijos parlamento rinkimų, teigia Volodymyras Zelenskis. Pasak Ukrainos prezidento, apie tokius Putino planus jam pranešė žvalgybos vadovai. Pasirodymą futbolo čempionų lygos atrankoje Kauno Žalgiris baigė. Prieš savaitę pirmose trečio atrankos etapo rungtynėse Kroatijoje Zagrebo Dinamo komandai nusileidė 0-5, vakar namie kauniečiai varžovų pranašumą pripažino rezultatu 1-2. Toliau Kauno komanda tęs kovą Europos lygos atrankoje, kur susitiks su Hradec ir Bešiktaš poros nugalėtojais. Pirmą dvikovą 1-0 laimėjo Bešiktašas, atsakomo įvyks rytoj. Tiek kol kas išsamio žinios, 7. Lietaus tikimybė šiandien maža, temperatūra dieną apie 21 laipsnį šilumos.
0: Rock

HAT yra amerikiečių roko grupė, kilusi iš Vašingtono. Bėgant metams, grupė sudėtis ne kartą keitėsi, tačiau pirmąjį muzikavimo dešimtmetį HAT pagrindą sudarė seserys Anna ir Nancy Wilson ir broliai Mike'as bei Rogeris Fisheriai. Karjeros pradžioje HAT grojo klasikinį hard rocką ir neslėpė, kad didelę įtaką grupės kūrybai turi Led Zeppelin ir folkloras. Didžiausių grupės hitu tapo 1977 metais išleisto albumo Little Queen pirmasis singlas Barakuda. Pirmiausių Jungtinėse Amerikos valstijose hitų sąraše ši daina pakilo į 11 vietą ir iki šių dienų yra geriausia HAT vizitinė kortelė.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 7:00. Ko trūksta šalies oro gynyboje, aiškinsis premjeras Mindaugas Sinkevičius lankydamasis Kauno rajone esančiame oro erdvės stebėjimo ir kontrolės centre. Vyriausybė gynybos stiprinimą ir investicijas iš šią sritį vardinant kaip vienas svarbiausių prioritetų, premjeras vertins esamą padėtį oro erdvės stebėjimo srityje, bei su kariškiais ir specialistais aptars tolesnius būtinus veiksmus oro erdvės apsaugos stiprinimai. Savraštų prezidentas Gitanas Nausėda susitiks su krašto apsaugos ministru Robertu Kaunu. Abu patvirtina pastaruoju metu skelbiamą informaciją, jog Rusija gali planuoti išpolius ir provokacijas Baltijos regione. Taigi neis Lietuvoje galėtų tapti kritinę susisiekimo ir energetikos infrastruktūra, dėl to jau yra sustiprinta jos apsauga. Praėjusią savaitę Robertas Kaunas taip pat minėjo, kad atakoms Kremlius gali panaudoti vadinamą svetimos vėliavos taktiką, tokiams operacijoms pasitelkti neva ukrainietiškus dronus. Apdovanojimą miestui nusipelniusiems užsieniečiams įsteigė Vilnius. Išsamiau Kęstutis Benskas.
1: Užsienyje gimę vilniečiai bus įvertinti keturiose kategorijose – už indėlį į Vilniaus verslą, kultūrą, gastronomiją ir miesto vardo garsinimo pasaulyje. Nominantus iki rugpjūčio 20 dienos gali siūlyti visi šalies gyventojai. Vertinimo komisija kiekvienoje kategorijoje atrinks po 3 nominantus, o laureatai bus išrinkti viešu balsavimu vyksiančių rugpjūčio pabaigoje rugsėjo pradžioje. Nugalėtojai bus paskelbti ir apdovanoti rugsėjo 5-ąją per Vilnius Is My City renginį. Tikimasi, kad šie apdovanojimai taps miesto padėko ženklų tiems, kurie pasirinko Vilnių ir savo veiklą padeda jam augti, bei kvietimas juos pastebėti.
0: Kauno Žalgiris UEFA Čempionų lygos atrankos trečiojo etapo atsakomose rungtynėse dar kartą pralaimėjo Zagrebo Dinamo klubui ir baigė pasirodymą šiame turnyre. Vis tik vakar kauniečiai Dariaus ir Girėno stadione sugebėjo pelnyti paguodos įvartį ir susitikimas baigėsi rezultatu 1-2. Priminsiu, pirmajame mače Zagrebe kauniečiai buvo sutriuškinti 0-5. Toliau Kauno Žalgiris pasirodymą tęs jau Europos lygos atrankoje. Puikiai Europos lengvosios atletikos čempionate vakar debiutavo Rugilė Miklyčiūtė. Šuolio su kartimi atrankoje Lietuvė įveikė visus reikiamus aukščius, užėmė 8 vietą ir pateko į finalą. Jis vyks rytoj vakare. Kitas Europos čempionato debiutantas Adas Dambrauskas 100 metrų sprinto pusfinalyje užėmė 15 vietą ir iki finalo jam pritrūko vos 800 sekundės. Šiandien Birmingemo stadione startuos dar 4 mūsų lengvaatlečiai. Dešimkovėje rungsis Edgaras Benkunskas, moterų disko metimo kvalifikacijoje pasirodys Ieva Gums. 400 metrų bėgimo atrankoje Modesta Justė Marauskaitė, 200 metrų atrankoje Lukrecija Sabaitytė. O Paryžiuje vykstančiame Europos plaukimo čempionate vakar-vakarą šalies rekordą pagerino Tomas Navikonis, taip pat patekęs į 100 metrų laisvųjų stiliumi finalą. Šiandien startuos dar 7 mūsų plaukikai ir moterų komanda estafetėje. Apie orus. Šiandien lietaus tikimybė maža, vėjai.

0: Reklama. Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 25% nuolaida jogurtui, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Tik šią savaitę dar didesnės nuolaidos. Vision Express optikose net 50% nuolaida akinių rėmeliams, perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
3: Special Chem. Iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkeliams, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.
4: Didžiųjų nuolaidų dienos Maksimoje. Tik rugpjūčio 14-16 dienomis. Nemaisto prekiams net 50% nuolaida. Pirkite dvi ar daugiau skirtingų ar vienodų prekių su ačiū kortele. Visoms joms suteiksime net 50% nuolaidą. Maksima, tai ko reikia.
5: Rock FM.

0: Reklama.
1: Visos nuomos paslaugos vienoje vietoje. Būtai, sodybos, automobiliai, įrankiai. Nuomos skelbimų portale trumpalaikė nuoma.lt.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Rūpjūčio 14-16 dienomis perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškiai sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
4: 3, 4, 5, 6, 7. Net 7. Apsidrausk e-draudoje ir net 7% įmokos sugrįš atgal į tavo piniginę e-draudos paskyroje. Pinigus galėsi panaudoti kitai prekiai. E-drauda – tai ne tik mažiausios kainos, bet ir sugrįžtantis pinigai.
5: Piniginė netušė su e-drauda.
6: Rock FM.
7: Rock FM.
6: Rock FM.

0: FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Kontramobilumo inžinerinių priemonių įrengimo planą šiandien koreguos vyriausybė. Kontramobilumo inžinerinių priemonių parkų skaičių didinant nuo 27 iki 50 jų įrengimo terminų siūloma vėlinti iki 2028 metų pabaigos. Taip pat siūloma numatyti naują apsaugos ruožą pasienyje su Baltarusija ir Rusijos Kaliningrado sritimi. Okupantams rusams dronai smogus Chersonui žuvo moteris, o per ataką Zaporižioje buvo apgadintas prekybos centras, jame kilo gaisras. Naktį taip pat atakuotas laikinai okupuotas Krymas, sprogimai griaudėjo Sevastopolyje, Novorosijske yra nukentėjusiųjų. Lūkesčius pranokusi Rugilė Miklyčiūtė užsitikrino vietą Europos lengvosios atletikos čempionato finale. Šuolių su kartimi atrankos varžybose jos rezultatas 4 metrai 40 cm buvo 8. Vyrų 100 metrų bėgimo pusfinalyje Adas Dambrauskas distanciją įveikė per 10.38 sekundės ir užėmė 15 vietą. Iki finalo jam pritrūko 800 sekundės. Tiek kol kas išsamios žinios 8. Lietaus tikimybė šiandien maža, temperatūra dieną apie 21 laipsnį šilumos.

0: 1985. Реклама. Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 49 centai, kilogramas žaliųjų vynogių tik 1,99 centai, 250 gramų vyšninių pomidorų tik 89 centai, o kilogramas fasuotų šviežių lietuviškų bulvių tik 38 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
3: Tavo vasaros pabaigai spa savaitgalis draugių būryje. Pagirios Las Vegase ir blogos mamos kūrėjai pristato komediją, kurioje planas atsipūsti trunka 5 minutes, o chaosas visą kelionę.
4: Jane, he is checking you out.
3: Spa savaitgalis. Juoko terapijos sensai. Radijas.lt kino premjeroje jau rugpjūčio 20 dieną.
5: Welcome to Goat Yoga.
3: Visuose Forum Cinemas. Eik į radijas.lt ir laimė kino bilietus.
0: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Rugpjūčio 14-16 dienomis perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškiai sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

0: mokslas šiandien.
1: Šią vasarą vykę ir praėjusią savaitę pasibaigę ant Baltijos jūros kranto stovinčio Kukuliškio archeologinio komplekso tyrimai perrašo krašto istoriją ir leidžia giliau pažvelgti bronzos amžiaus žmonių palikimą. Mokslininkai tikina, kad taip gerai išlikusių prieš istorijos laikų medinių konstrukcijų Lietuvoje dar neteko matyti. Atkasta gintaro rinkėjų, žvejų bei žemdirbių gyvenvietė archeologinė medžiaga pranoksta net Vilniaus Žemutinės pilies ar Kernavės tyrimų rezultatus. Šią vasarą archeologiniai kasinėjimai vyko jau 7 kartą. Panašu, kad čia įsikurti 8-5 amžiuje prieš Kristų ir nuolat gyventi žmonės paskatino gintaras. Kartu su šimtais neapdirbtų grinuolių šiemet pirmą kartą aptikta dirbinių, galimai papuošalų. Taigi, gintaro kelias mūsų krašte funkcionavo ir bronzos amžiuje. Kasmet intriga vis didėja, nes potencialus tyrinėjimo plotas siekia apie 2 hektarus. Vakarų ekspresui pasakojo archeologinių kasinėjimų vadovė daktarė Miglė Urbonaitė Ubė. Tarp Girulių ir Olando kepurės esantis Kukuliškių piliakalnis buvo atrastas 2016 metais. Vos aptikus žemės paviršiuje rastos vėjo atpustytos lipdytos keramikos puodų šukės, pastatų molio tinkas apskaldyti akmenys. Atlikus pirmuosius kasinėjimus bei laboratorijose padarius radioaktyviosios anglies tyrimus, paaiškėjo, kad susidurta su itin retu priešistorės paminklu – vėlyvojo bronzos amžiaus piliakalniu su įtvirtinta gyvenvietė. Šiųmečiai kasinėjimai leidžia drąsiai daryti prielaidą, kad Kukuliškių piliakalnis su gyvenvietė buvo į bendrą regiono žemėlapį įsiliejęs prekybos centras. Be to, įtvirtintos gyvenvietės dydis pranoksta ne vieną analogiško laikotarpio gyvenvietę Skandinavijoje, Lenkijoje bei kitur.
2: Rock

0: Rock FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 8 valandos. Vyriausybė koreguos kontrmobilumo priemonių planą. Šios dienos posėdėje bus aptartas siūlymas vėlinti kai kurių galimo priešo judėjimo stabdymo ir kitų inžinerinių priemonių rengimo terminus, taip pat numatyti naują apsaugos ruožą pasienyje su Baltarusija ir Rusijos Kaliningrado sritimi. Plano įgyvendinimas beje jau vėluoja. Planuota, kad darbai turi būti baigti dar pernai pavasarį. Dabar siūloma nustatyti, kad kontrmobilumo parkai kariuomenės nustatytose vietose turėtų būti įrengti iki 2028 metų pabaigos. Krašto apsaugos ministerijos teigimu terminą reikia pratęsti, nes ketinama rengti daugiau tokių vietų, ne 27, o pusšimtį, tam tikruose keliuose, tiltuose ir patiltėse. Laikyti ir sandėliuoti inžinerinės priemonės bus įpareigota Lietuvos geležinkelių bendrovė, o vietoj anksčiau planuotų technikos judėjimo sunkinančių medžių ruožų dabar norima kurti pelkes. Šis darbas turėtų būti atliktas iki 2030 pabaigos. Seimo audito komitetas renkasi nagrinėti atliekų tvarkymo problemų. Parlamentarai aiškinsis, kaip įgyvendintas atliekų tvarkymo ankstesnio 2014-20 metų laikotarpio planas, kaip panaudotos jame numatyto 100 milijonų eurų investicijos į atliekų tvarkymą ir kokie pasiekti rezultatai. Parlamentarai taip pat aiškinsis, kaip valdoma valstybės ir Europos Sąjungos lėšomis sukurta Vilniaus regiono atliekų tvarkymo sistema pastaruoju metu ištikta krizės. Į posėdį kviečiami aplinkos ministerijos ir atsakingų agentūrų, krizių valdymo centro, konkurencijos tarybos, valstybės kontrolės, Vilniaus elektrėnų ir Druskininkų savivaldybių, atliekų tvarkymo bendrovių atstovai. Per tikėtiną ukrainietiškų dronų atakas rusų okupuotame Kryme ir Rusijos Novorosijske griaudėjo sprogimai. Šiame uostamiestėje prie Juodosios jūros yra Rusijos pajėgų bazė. Tuo metu Jungtinių valstijų sraigtasparnis raketomis apšaudė laivą Omano įlankoje, bandžiusi pralaužti amerikiečių taikomą Irano uostų blokadą. Krovininis laivas plaukė su Panamos vėliava ir teigiama nepaisė pakartotinių kariškių įspėjimų. Iranas reikalauja, kad Jungtinės valstijos nutrauktų uostų blokadą, iškeldamas tai kaip vieną iš Ormūzo sąsiaurio atvėrimo sąlygų. Lietuvoje šį vakarą bus matomas dalinis saulės užtemimas. Išsamiau Kęstutis Ivanskas.
1: Mėnulis uždengs apie 85% saulės disko. Užtemimas prasidės kelios minutės po 20 valandos ir tęsis iki 21 valandos. Skirtingose Lietuvos vietose užtemimo laikas nežymiai skirsis. Viso užtemimo stebėti nepavyks, nes jam dar nepasibaigus saulė nusileis. Mokslininkai rekomenduoja reiškiniui stebėti rinktis aukštesnę vietą su kuo atviresniu vakarų horizontu. Viena palankiausių vietų galėtų būti pajūris. Mokslininkai taip pat pabrėžia, kad į saulę negalima žiūrėti plika akimi ar pro įprastus akinius. Nuo saulės reikalingi specialų saulės stebėjimo akiniai.
0: Šiandien lietaus tikimybė maža. Vėjas šiaurės vakarų vidutinio stiprumo. Oro temperatūra įdienojus 19-23 laipsniai šilumos. Šiuo metu temperatūra šalyje sviruoja apie 12-13 laipsnių. Kuršių nerijoje 17 šilumos. Rock FM.

0: Reklama.
1: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
2: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauna pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikia kaina.
3: Pakeitinė mašina su e-drauda.
4: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 25% nuolaida jogurtui, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Rock FM.

0: Prieš 20 metų post Britpopo kompanija Star Sail išleido albumą Silence is Easy. Jame galime rasti ir sėkmingiausią iki pačių dienų grupės singlą, kurio pavadinimas lygiai toks pat – Silence is Easy. Jungtinės karalystės singlų čartuose dainai pavyko užkopti iki 9 pozicijos.
1: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Rock FM pristato. Trankus rudens sezono startas su Amerikos industrinio skambesio architektais Fear Factory ir draugais. Rugsėjo 2 dieną menų fabrike Loftas. Net 4 grupės vienoje scenoje. Nuo industrinio iki kitų ekstremalaus metalo žanrų. Biletai internete fienta.com.
3: Rock.

FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Ko trūksta oro gynybai ir kaip situaciją pakeisti, aiškinasi premjeras šiuo metu besilankantis oro erdvės stebėjimo ir kontrolės centre Karmėlavoje. Skelbiama, kad Mindaugas Sinkevičius siekia vertinti esamą oro erdvės stebėjimo ir kontrolės situaciją, bei aptarti tolesnius vyriausybės veiksmus, stiprinant Lietuvos oro erdvės apsaugą. Dronais naktį atakuotas laikinai okupuotas Krymas, promaskvietiškos vietos valdžios teigimus sprogimai griaudėjo Novorosijske, virš Sevastopolio numušta 30 dronų ir apgadintų gyvenamųjų namų, bet esą žmonės nenukentėjo. Tuo metu Krasnodaro krašte žuvo 2 žmonės, 8 buvo sužeisti. Netikėtai net pačiam sau Lietuvos rekordą pagerinęs Tomas Navikonis Europos plaukimo čempionate Paryžiuje 100 metrų laisvuoju stiliumi rungties pusfinalyje užėmė 6 vietą ir šį vakarą kovos dėl medalių finale. O šį rytą atrankos varžybose startuos 7 mūsų šalies plaukikai bei moterų komanda estafetėje. Tiek kol kas ir samio žinios 9. Lietaus tikimybė šiandien maža, temperatūra dieną apie 21 laipsnį šilumos.

0: savaitės naujiena.
1: Viena iš šešių šios savaitės naujienų priklauso amerikiečių kompanijai Weavers. Alternatyvaus rock atstovai naują kūrinį pavadino Antidote ir tuo pačiu pradėjo ruoštis spalio pabaigoje startuosiančiam koncertiniam turui. Sėkmės komandai laikantis planų, o mes išgirskime mano minėtą dainą. Čia Weavers ir Antidote.

0: Reklama.
1: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui svedbank.lt.
2: Special Chem. Iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkelėms, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos – nanotekas.lt.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Rūpjūčio 14-16 dienomis perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškiai sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

0: reklama. Tomas vėl pasuto. Penki pikti elektroniniai laiškai prieš pietus. Kasgi jį iš tikrųjų erzina? Gerai, tai kėdė. Darbo diena tampa lengvesnė, naudojant tinkamus AJOT produktai baldus. Jauskitės geriau, dirbkite protingiau. Mes tai vadiname Happiness at Work. Patogios kėdės, darbastaliai, akustikos sprendimai, reguliuojimo aukščio stalai ir daug daugiau. Apsilankykite ajotproduktai.lt ir atraskite sprendimus visai darbo vietai.
1: Rock FM. Rock FM.
2: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 9 valandos. Ko trūksta šalies oro gynybai, aiškinsis premjeras Mindaugas Sinkevičius, lankydamasis Kauno rajone esančiame oro erdvės stebėjimo ir kontrolės centre. Vyriausybei gynybos stiprinimo ir investicijas iš esrytai vardinant kaip vieną svarbiausių prioritetų, premjeras įvertins esamą padėtį oro erdvės stebėjimo srityje, bei kartu su kariškiais ir specialistais aptars tolesnius būtinus veiksmus oro erdvės apsaugos stiprinimui. Savo raštu prezidentas Gitanas Nausėda susitinka su krašto apsaugos ministru Robertu Kaunu. Abu patvirtina pastaruoju metu skelbiamą informaciją, jog Rusija gali planuoti išpolius ir provokacijas Baltijos regione. Taikiniais gali tapti kritinė susisiekimo ir energetikos infrastruktūra, dėl to yra sustiprinta jos apsauga. Praėjusią savaitę Robertas Kaunas taip pat minėjo, kad atakoms Kremlius gali panaudoti vadinamą svetimos vėliavos taktiką, tokiams operacijoms pasitelkti neva ukrainietiškus dronus. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžtas 31 neteisėtas migrantas. Latvijos pasieniečiai neįsileido 88 užsieniečių. Tuo metu Kauno oro uoste pasieniečiai sulaikė 4 galimai Irako piliečius. Kaip įtariama, su suklastotais kitų šalių dokumentais jie bandė išskristi į Ispaniją. Patikros metu nustatyta, kad šie asmenys yra pasišalinę iš Ruklos užsieniečių registracijos centro. Rusijos režimas paleido iš kalėjimo daugiau nei 4 metus ten laikytą buvusį Jungtinių valstijų jūrų pėstininką Robertą Gilmaną. Jis buvo nuo 2022 nuteistas kalėti dėl kaltinimų policijos pareigūno užpuolimu, o vėliau bausmė jam buvo pratesta iki 10 metų neva už smurtą prieš kalėjimo darbuotojus. Pastaruoju metu Gilmano artimieji buvo sunerimę dėl itin pablogėjusios jo sveikatos. Vakar paviešintose nuotraukose matyti, kaip sulysęs vyras lėktuvų ruošėsi skristi namo. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas sako, kad Kremlius amerikietė išleido po jo pokalbio su diktatoriumi Putinu. Kremlius skelbia tai padaręs dėl humanitarinių priežasčių. Žymę padėsiančią atskirti dirbtinio intelekto sukurtą muziką rengiasi pristatyti Spotify. Išsamiau Kęstutis Benskas.
3: Platformos teigimų klausytojai aiškiai pasakė, kad jiems nepatinka, kai menininko profilyje atrodo, jog tai žmogus, o vėliau paaiškėja, kad tokį įvaizdį sukūrė dirbtinis intelektas. Žymė, kuri aiškiai nurodys, kad turinį sukūrė dirbtinis intelektas, o ne tikri žmonės, Spotify pradės naudoti nuo rugsėjo vidurio. Žengdama šį žingsnį, Švedijos bendrovė taip stengiasi dar labiau užtikrinti skaidrumą, padedant atskirti, kai buvo sukurta jos platformoje esanti muzika. Balandžio mėnesį bendrovė pristatė ženkliuką patikrintą Spotify, kuris rodo, kad profilis buvo patikrintas ir atitinka jos autentiškumo standartus.
2: Šiandien lietaus tikimybė maža. Vėjas šiaurės vakarų vidutinio stiprumo. Oro temperatūra įdienojus 19-23 laipsniai šilumos. Šiuo metu temperatūra šalyje sviruoja apie 12-13 laipsnių, kuršių nerijoje 17 šilumos.

0: Реклама.
1: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
2: Special Chem. Iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkeliams, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.
3: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida jogurtui, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: Reklama.
1: Lidl nuolaid dienos Maksimoje. Tik rūpjūčio 14-16 dienomis. Ne maisto prekiams, net 50% nuolaida. Pirkite dvi ar daugiau skirtingų ar vienodų prekių su ačiū kortele. Visoms joms suteiksime net 50% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
2: Rock.

0: Rock FM.
1: Savaitės naujiena.
2: Rock FM eteryje trumpai privalau paminėti Noksą Morisą. Užlipęs ant scenos, šis amerikietis tampa tiesiog Noksu ir atlieka bei kuria visai neprastą muziką. Patikrinkime, ar mano žodžiai teisingi. Čia Noks ir 4340.

0: FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Parlamentarų iniciatyvai didinti licencijų kainą bei mokesčius loterijų ir azartinių lošimų organizatoriams finansų ministerija siūlo nepritarti. Įstatymo pataisų iniciatoriai siūlo loterijų mokestį padidinti 7% iki 25%, o stalo lošimų, bingo, lošimų automatais bei nuotolinių lošimų 8% iki 30%. Ukraina turi įrodymų, jog Maskva planuoja naują mobilizacijos bangą po kitą mėnesį įvyksiančių Rusijos parlamento rinkimų, teigia Volodymyras Zelenskis. Pasak Ukrainos prezidento, apie tokius Putino planus jam pranešė žvalgybos vadovai. Pasirodymą futbolo čempionų lygos atrankoje Kauno Žalgiris baigė. Prieš savaitę pirmose trečio atrankos etapo rungtynėse Kroatijoje Zagrebo Dinamo komandai nusileidė 0-5, vakar namie kauniečiai varžovų pranašumą pripažino rezultatu 1-2. Toliau Kauno komanda tęs kovą Europos lygos atrankoje. Tiek kol kas išsamios žinios 10. Lietaus tikimybė šiandien maža, temperatūra dieną apie 21 laipsnį šilumos.

0: Reklama.
1: Tavo vasaros pabaigai spa savaitgalis draugių būryje. Pagirios Las Vegase ir blogos mamos kūrėjai pristato komediją, kurioje planas atsipūsti trunka 5 minutes, o chaosas visą kelionę.
2: James, he is checking you out.
1: Spa savaitgalis. Juoko terapijos sensai. Radijas.lt kino premjeroje jau rugpjūčio 20 dieną.
3: Welcome to Goat Yoga.
1: Visuose Forum Cinemas. Eik į radijas.lt ir laimė kino bilietus.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 10 valandų. Seimo audito komitetas renkasi nagrinėti atliekų tvarkymo problemų. Parlamentarai aiškinsis, kaip įgyvendintas atliekų tvarkymo ankstesnio 2014-20 metų laikotarpio planas, kaip panaudotos jame numatytos 100 milijonų eurų investicijos atliekų tvarkymą ir kokie pasiekti rezultatai. Parlamentarai taip pat aiškinsis, kaip valdoma valstybės ir ES lėšomis sukurta Vilniaus regiono atliekų tvarkymo sistema. Pastaruoju metu ištikta krizės. Į posėdį kviečiame aplinkos ministerijos ir atsakingų agentūrų, krizių valdymo centro, konkurencijos tarnybos ir valstybės kontrolės, Vilniaus elektrėnų ir Druskininkų savivaldybių bei atliekų tvarkymo bendrovių atstovai. Vyriausybė koreguos kontrmobilumo priemonių planą. Šios dienos posėdėje bus aptartas siūlymas vėlinti kai kurių galimo priešų judėjimo stabdymo ir kitų inžinerinių priemonių įrengimo terminas. Taip pat siūloma numatyti naują apsaugos ruožą pasienyje su Baltarusija ir su Rusijos Kaliningrado sritimi. Plano įgyvendinimas beje jau vėluoja. Planuota, kad darbai turi būti baigti dar pernai pavasarį. Dabar siūloma nustatyti, kad kontrmobilumo parkai kariuomenės nustatytose vietose turėtų būti įrengti iki 2028 pabaigos. Per rusų atakas Ukrainos Chersono mieste žuvo du žmonės, dar du sužeisti. Zaporižioje rusų dronas sukėlė gaisrą statybinių prekių prekybos centre, o dėl apgadinto energetikos objekto dalis gyventojų liko be elektros. Tuo metu per tikėtiną ukrainietiškų dronų atakas rusų okupuotame Kryme ir Rusijos Novorosijske griaudėjo sprogimai. Šiame uostamiestyje prie Juodosios jūros yra Rusijos pajėgų bazė. Būsto nuomos rinkoje nekilnojamo turto ekspertai išvelgia prieštaringas tendencijas. Išsamiau Kęstutis Ibianskas.
1: Ryškiausias nuomos kainų augimo laikotarpis prasideda Liepos viduryje ir tęsiasi iki rugsėjo vidurio. Būtent tada paskelbiami stojimo į aukštąsias mokyklas rezultatai, o būsimieji pirmakursiai pradeda intensyves būsto paieškas. Nekilnojamojo turto ekspertai atkreipė dėmesį, kad studentų Lietuvoje per daugiau nei dešimtmetį sumažėjo maždaug per pus. Atrodytų, kad tiek susitraukus paklausai studentiškas būstas turėjo atpikti, bet įvyko priešingai. Pigaus segmento pasiūla traukėsi dar greičiau, o kartu su pragyvenimo ir pajamų lygio kilo ir paties nuomojamo būsto standartas. To, kas studentui tiko prieš dešimtmetį, šiandien jam nebeužtenka.
0: Šį vakarą Lietuvoje, jei netrukdys debesuotumas, galėsime stebėti retą dangaus reiškinį – dalinį saulės užtemimą. Mėnulis uždengs daugiau nei 80% saulės disko. Viso užtemimo nematysime, nes saulė jau nusileis. Lietuvoje užtemimas prasidės apie 20:10, o piką pasieks apie 21:00. Specialistai patarė reiškinių stebėti rinktis aukštesnę, atvirą vietą, o geriausios sąlygos saulės užtemimui stebėti bus pajūryje, kur saulė už horizonto pasislepia vėliausiai. Visiems primenama, saulės užtemimą stebėti tik tinkamai saugant akis. Apie orus. Šiandien mažai debesuota, lietaus tikimybė nedidelė. Oro temperatūra 19-23 laipsniai šilumos. Šiuo metu šalyje yra apie 15-16 laipsnių, pajūryje 19 šilumos.
2: Rock FM.

0: Reklama. Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 49 centai, kilogramas žaliųjų vynogių tik 1,99 centai, 250 gramų vyšninių pomidorų tik 89 centai, o kilogramas fasuotų šviežių lietuviškų bulvių tik 38 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
3: Tavo vasaros pabaigai spa savaitgalis draugių būryje. Pagirios Las Vegase ir blogos mamos kūrėjai pristato komediją, kurioje planas atsipūsti.

0: apsuka 5 minutes. O chaosas visą kelionę.
1: Jane, he is checking you out.
0: Spa savaitgalis. Juoko terapijos sensai. Radijas.lt kino premjeroje jau rugpjūčio 20 dieną.
2: Welcome to Goat Yoga.
0: Visuose Forum Cinemas. Eik į radijas.lt ir laimė kino bilietus.
3: Tik šią savaitę dar didesnės nuolaidos. Vision Express optikose net 50% nuolaida akinių rėmeliams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
4: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Rugpjūčio 14-16 dienomis perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškiai sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

0: šauktuku.
1: Manchesterio rokeriai The Stone Roses 80-ųjų pabaigoje ir 90-ųjų pradžioje buvo laikomi kone dievais ne tik pačiame Manchesteryje, bet ir visoje Didžiojoje Britanijoje. O viena populiariausių grupės dainų 94-aisiais pasirodžiusi Love Spritz. Tiesa, muzikos apžvalgininkai tuomet rašė, kad po fenomenalaus pirmojo grupės albumo ir po to užsitęsusios net 5 metų tylos, The Stone Roses gerbėjai būtų išliaupsinę turbūt bet ką. Nepaisant įvairių nuomonių, daina Love Spritz tapo visų laikų sėkmingiausių grupės singlų oficialiuose Jungtinės karalystės bei Jungtinių Amerikos valstijų topuose.
0: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Ieškote nuomos paslaugų ar norite išsinuomoti? Įdėkite skelbimą jau dabar. Nuo atsuktuvo iki lėktuvo. Trumpalaikė nuoma.lt.
3: Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 49 centai, kilogramas žaliųjų vynogių tik 1,99 centai, 250 gramų vyšninių pomidorų tik 89 centai, o kilogramas fasuotų šviežių lietuviškų bulvių tik 38 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Rock FM pristato. Trankus rudens sezono startas su Amerikos industrinio skambesio architektais Fear Factory ir draugais. Rugsėjo 2 dieną menų fabrike Loftas, net 4 grupės vienoje scenoje. Nuo industrinio iki kitų ekstremalaus metalo žanrų. Bilietai internete fienta.com.

0: FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Kontrmobilumo inžinerinių priemonių įrengimo planą šiandien koreguos vyriausybė. Tokių priemonių parkų skaičių didinant nuo 27 iki 50 jų įrengimo terminų siūloma vėlinti iki 2028 metų pabaigos. Taip pat siūloma numatyti naują apsaugos ruožą pasienyje su Baltarusija ir Kaliningrado sritimi. Okupantams rusams dronai smogus Chersonui atnaujintais duomenimis žuvo du žmonės, dar du buvo sužeisti, o per ataką Zaporižioje buvo apgadintas prekybos centras, jame kilo gaisras, be to apie 1200 vartotojų liko be elektros. Lūkesčius pranokusi Rugilė Miklėčiūtė užsitikrino vietą Europos lengvosios atletikos čempionato finale. Šuolių su kartimi atrankos varžybos, jos rezultatas 4 metrai 40 cm buvo 8. Vyrų 100 metrų bėgimo pusfinalyje Adas Dambrauskas distanciją įveikė per 10.38 sekundės ir užėmė 15 vietą, iki finalo jam pritrūko 800 sekundės. Tie kol kas išsame žinios 11. Lietaus tikimybė šiandien maža, temperatūra dieną apie 21 laipsnį šilumos.

0: FM.
1: Savaitės naujiena.
2: Rock FM eteryje skirkime truputėlį dėmesio Billy Morrisonui. Vieni jį pažįsta kaip kartu su Billy Idolu grojantį gitaristą, kiti kaip tikrai talentingą solo atlikėją. Rugpjūčio 7 dieną Morrisonas pristatė dar vieną savo asmeninį darbą – albumą Hollow. O čia mūsų eteryje jums ir naujausia jo daina Take Me As I Am.

0: Реклама.
1: Special Chem. Iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkeliams, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.
2: Koks karštis. Muša visus rekordus.
3: Žinai, kas dar muša? Elrytas Premium. Tik jie muša kainą.
2: Rimtai?
3: Taip, šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.elrytas.lt ir čiupk.
4: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.
5: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: Mokslas šiandien.
1: Šią vasarą vykę ir praėjusią savaitę pasibaigę ant Baltijos jūros kranto stovinčio Kukuliškio archeologinio komplekso tyrimai perrašo krašto istoriją ir leidžia giliau pažvelgti bronzos amžiaus žmonių palikimą. Mokslininkai tikina, kad taip gerai išlikusių prieš istorijos laikų medinių konstrukcijų Lietuvoje dar neteko matyti. Atkasta gintaro rinkėjų, žvejų bei žemdirbių gyvenvietė archeologinė medžiaga pranoksta net Vilniaus žemutinės pilies ar Kernavės tyrimų rezultatus. Šią vasarą archeologiniai kasinėjimai vyko jau 7 kartą. Panašu, kad čia įsikurti 8-5 amžiuje prieš Kristų ir nuolat gyventi žmonės paskatino gintaras. Kartu su šimtais neapdirbtų grinuolių šiemet pirmą kartą aptikta dirbinių, galimai papuošalų. Taigi, gintaro kelias mūsų krašte funkcionavo ir bronzos amžiuje. Kasmet intriga vis didėja, nes potencialus tyrinėjimo plotas siekia apie 2 hektarus. Vakarų ekspresui pasakojo archeologinių kasinėjimų vadovė daktarė Miglė Urbonaitė Ubė. Tarp Girulių ir Olando kepurės esantis Kukuliškių piliakalnis buvo atrastas 2016 metais. Vos aptikus žemės paviršiuje rastos vėjo atpustytos lipdytos keramikos puodų šukės, pastatų molio tinkas, apskaldyti akmenys. Atlikus pirmuosius kasinėjimus bei laboratorijose padarius radioaktyviosios anglies tyrimus, paaiškėjo, kad susidurta su itin retu priešistorės paminklu – vėlyvojo bronzos amžiaus piliakalniu su įtvirtinta gyvenvietė. Šiųmečiai kasinėjimai leidžia drąsiai daryti prielaidą, kad Kukuliškių piliakalnis su gyvenvietė buvo į bendrą regiono žemėlapį įsiliejęs prekybos centras. Be to, įtvirtintos gyvenvietės dydis pranoksta ne vieną analogiško laikotarpio gyvenvietę Skandinavijoje, Lenkijoje bei kitur.

0: Reklama.
1: Deividui iki pietų pertraukos liko 23 minutės ir jis vis dar ieško to veržliarakčio. Jis tiesiog dingo be pėdsakų. Ieškokite mažiau, dirbkite sumaniau su tinkamais Ajot produktai baldais. Tvirtos daiktadėžės, ergonomiški darbastaliai, sandėlio lentynos, biuro kėdės ir dar daugiau. Turime sprendimų, kaip išlaikyti kiekvieną erdvę tvarkingą ir organizuotą. Mes tai vadiname Happiness at Work. Apsilankykite ajotproduktai.lt ir atraskite sprendimus visai darbo vietai.
2: Rock FM.
3: Rock FM.
4: Sveiki, čia Radijas LT žinios. Aš Irena Maksimova. Dabar 11 valandų. Prezidentas Gitanas Nausėda susitiko su krašto apsaugos ministru Robertu Kaunu. Abu patvirtino pastaruoju metu skelbiamą informaciją, jeigu Rusija gali planuoti išpuolius ir provokacijas Baltijos regione. Taikiniais gali tapti kritinė susisiekimo bei energetikos infrastruktūra, dėl to jų yra sustiprinta jos apsauga. Praėjusią savaitę Robertas Kaunas taip pat minėjo, kad atakoms Kremlius gali panaudoti vadinamą svetimos vėliavos taktiką, tokioms operacijoms pasitelkti neva ukrainietiškus dronus. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžtas 31 neteisėtas migrantas. Latvijos pasieniečiai neįsileido 88 užsieniečių. Tuo metu Kauno oro uoste pasieniečiai sulaikė 4 galimai Irako piliečius. Kaip įtariama su suklastotais kitų šalių dokumentais, jie bandė išskristi į Ispaniją. Patikros metu nustatyta, kad šie asmenys yra pasišalinę iš Ruklos užsieniečių registracijos centro. Rusijos režimas paleido iš kalėjimo daugiau nei 4 metus. Ten laikyta buvusi Jungtinių valstijų jūrų pėstininką Robertą Gilmaną. Jis buvo nuteistas dėl kaltinimų policijos pareigūno užpuolimo. Vėliau bausmė jam buvo dar pratesta neva už smurtą prieš kalėjimo darbuotojus. Pastaruoju metu Gilmano artimieji buvo sunerimę dėl itin pablogėjusios jos sveikatos. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas sako, esą Kremlius amerikietį išleido po jo pokalbio su diktatoriumi Putinu. Kremlius skelbė tai padaręs dėl humanitarinių priežasčių. Kauno Žalgiris UEFA čempionų lygos atrankos trečiojo etapo atsakomose rungtynėse vakar dar kartą pralaimėjo Zagrebo Dinamo klubui 1-2 ir baigė pasirodymą šiame turnyre. Toliau kauniečiai žais jau Europos lygos atrankoje. Jie yra užsitikrinę vietą mažiausiai konferencijų lygos pagrindinėme etape. Puikiai Europos lengvosios atletikos čempionate vakar debutavo Rugilė Miklyčiūtė. Šuolio su kartimi atrankoje Lietuvė pateko į finalą. Jis vyks rytoj vakare. O kitas Europos čempionato debutantas Adas Dambrauskas 100 metrų sprinto pusfinalyje užėmė 15 vietą ir iki finalo jam pritrūko vos 800 sekundės. Tuo tarpu šiandien Europos lengvosios atletikos čempionate Birmingeme startuos dar 4 Lietuvos atstovai. Išsamiau Kęstutis Ibenskas.
5: Pirmasis iš jų dešimtkovininkas Edgaras Benkunskas varžybas pradės nuo 100 metrų bėgimo rungties, jos pradžia kelios minutės po pusės pirmos. Vėliau šiandien jam taip pat teks varžyti šuolio į tolį, rutulio stumimo, šuolio į aukštį ir 400 metrų bėgimo rungtyse. Be to, šią popietę moterų disko metimo kvalifikacinės varžybas pradės Ieva Gams, moterų 400 metrų bėgimo atrankoje startuos Modesta Justė Morauskaitė, o Lukrecija Sabaitytė dalyvaus 200 metrų bėgimo atrankoje. Tuo metu Lietuvoje itin laukiamas vyrų disko metimo varžybų finalas, kuriame pasirodys net 3 Lietuvos atstovai, vyks rytoj vakare.
4: Apie orus. Šiandien mažai debesuota, lietaus tikimybė nedidelė. Oro temperatūra 19-23 laipsnių šilumos. Šiuo metu vyruje 17-18 laipsnių šiluma, pajūryje apie 20 laipsnių.

0: Reklama.
1: Tik šią savaitę dar didesnės nuolaidos. Vision Express optikose net 50% nuolaida akinių rėmeliams, perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
2: Didžiųjų nuolaidų dienos Maksimoje. Tik rugpjūčio 14-16 dienomis. Ne maisto prekiams, net 50% nuolaida. Pirkite dvi ar daugiau skirtingų ar vienodų prekių su ačiū kortele. Visoms joms suteiksime net 50% nuolaidą. Maksima, tai ko reikia.
3: Rock FM.

0: Reklama.
1: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT

0: FM. Savaitės naujiena.
1: Rock FM savaitės naujienų sąraše šviežias Dead Poets Society darbas. Vadinasi, jis Cold ir pasirodė kartu su grupės narių bendru pažadu išleisti pilną studijinį albumą. Netiksli diena buvo paminėta spalio 2. Disko dar teks palaukti, o dainą naujieną Cold kviečiu išgirsti jau dabar.

0: FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Sulaikyti dvi neteisėtų migrantų grupės Latvijos pasieniečiams padėjo kolegos iš Lietuvos su tarnybiniais šunimis. Iš viso dviejų operacijų metu Lietuvos ir Latvijos pareigūnai sulaikė 11 valstybės sieną pažeidusių asmenų. Dronais naktį atakuotas laikinai okupuotas Krymas, pro maskvietiškos vietos valdžios teigimus sprogimai griaudėjo Novorosijske, Anapoje, Gelendžike. Virš Sevastopolio numušta 30 dronų ir apgadintų gyvenamųjų namų, bet esą žmonės nenukentėjo. Tuo metu Krasnodaro krašte Rusijoje žuvo 2 žmonės, 8 buvo sužeisti. Antrą vietą atrankoje užėmusi Ieva Jurkūnaitė pateko Europos plaukimo čempionato moterų 200 metrų laisvojų stiliumi rungties pusfinalį. Silvija Statkevičius tarp 45 startavusių plaukikių užėmė 28 vietą, Ieva Nainytė 40, Ieva Visockaitė 42. Vyrų 100 metrų peteliškė atrankoje turėjęs dalyvauti Tajus Juška šį rytą nestartavo. Tiek kol kas ir samio žinios 12. Lietaus tikimybė šiandien maža, temperatūra dieną apie 21 laipsnį šilumos.
1: Rock FM.

0: Reklama.
1: Tavo vasaros pabaigai spa savaitgalis draugių būryje. Pagirios Las Vegase ir blogos mamos kūrėjai pristato komediją, kurioje planas atsipūsti trunka 5 minutes, o chaosas visą kelionę.
2: James, he is checking you out.
1: Spa savaitgalis. Juoko terapijos sensai. Radijas.lt kino premjeroje jau rugpjūčio 20 dieną.
3: Welcome to Goat Yoga.
1: Visuose Forum Cinemas. Eik į Radijas.lt ir laimė kino bilietus.

0: Rock FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Šalyje vidurdienis. Oro gynybai krašto apsaugos biudžete turėtų būti skirta daugiau lėšų, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius po apsilankimo oro erdvės stebėjimo ir kontrolės centre Kauno rajone. Jo nuomonė šioje srityje koncentruotis reikia į įvairias kinetinės ilgojo ir trumpojo nuotolio priemonės. Stiprinti šalies oro gynybą siekiama kuo sparčiau, tačiau procesus esą riboja finansinės galimybės bei gamybos pajėgumai. Premjeras taip pat patikino, kad kitąmet šalies išlaidos gynybai nebus mažesnės nei 5% BVP. Kaip skelbta, visiškai integruota oro gynybos sistema Lietuva siekia turėti anksčiau nei 2030 metais. Vilniaus regionas išrūšiuoja tik apie 40% atliekų, o regiono komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo infrastruktūra neduoda norimo rezultato, bei iškelto 70% išrūšiavimo tikslo, nepaisant padarytų reikšmingų investicijų, sako aplinkos ministerijos atstovai. Anot jų Vilniaus regiono atliekų tvarkymo infrastruktūrai 2014-20 metais buvo skirta daugiau kaip 26 milijonai vien europinių lėšų. Šiuo metu atliekų tvarkymo ūkijoje lyderis yra Alytaus regionas. Tuo tarpu atliekų deginimo pajėgumai anot ministerijos atstovų šalyje yra pakankami ir veikia sklandžiai. Apie tai buvo informuotas Seimo audito komitetas, pradėjęs nagrinėti atliekų tvarkymo problemas. Parlamentarai aiškinasi, kaip įgyvendintas minėto laikotarpio atliekų tvarkymo planas, kaip panaudotos jame numatytos 100 milijonų eurų investicijos ir kokie pasiekti rezultatai. Linksmai paminėti artėjančią žolinę Vilniaus botanikos sode Kairėnuose kviečia tradicinę šventę Žolinėk. Išsamiau Kęstutis Ibenskas.
1: Pažinti šios šventės tradicijas kartu su etnologais Gražina Kadžytė ir Libertu Klimka visi kviečiami rugpjūčio 15-ąją. Šventė šiemet bus ypatinga ir dėl svarbios sukakties. Vilniaus universiteto botanikos sodas mini 245 metų jubiliejų. Lankytojų taip pat lauks edukacijos ir ekskursijos, paskaitos ir parodos, veiklos pirties laboratorijoje, pramogos vaikų pievoje, žolininkų ir menininkų mugė bei koncertas. Norintieji atsikvėpti galės leisti laiką jaukiose poilsio erdvėse, numalšinti alkį padės maisto vagonėliai, bus ir gurmaniškų ledų ir vasariškų gėrimų, visa tai kvies neskubant mėgautis vasaros pilnatvę.
0: O jau šį vakarą Lietuvoje, jei nesutrukdys debesuotumas, galėsime stebėti retą dangaus reiškinį – dalinį saulės užtemimą. Mėnulis uždengs daugiau nei 80% saulės disko. Viso užtemimo nematysime, nes saulė pas mus jau nusileis. Lietuvoje užtemimas prasidės apie 20:10 ir piką pasieks apie 21:00. Specialistai patarė reiškinius stebėti rinktis aukštesnę, atvirą vietą, o geriausios sąlygos saulės užtemimui stebėti bus pajūryje. Visiems primenama, saulės užtemimą stebėti tik tinkamai saugant akis. Apie orus. Šiandien žemesnio lietaus nenumatoma, oro temperatūra 19-23 laipsnių šilumos. Rytoj lietaus tikimybė taip pat maža. Naktį bus apie 6-11, Kuršių nerijoje apie 15 laipsnių, dieną 20-25 laipsnių šilumos. Šiuo metu temperatūra svyruoja apie 18-19 laipsnių, pajūryje 20 šilumos.
2: Rock FM.

0: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Rugpjūčio 14-16 dienomis perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškiai sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
2: Tavo vasaros pabaigai spa savaitgalis draugių būryje. Pagirios Las Vegase ir blogos mamos kūrėjai pristato komediją, kurioje planas atsipūsti trunka 5 minutes, o chaosas visą kelionę.
3: Jane, he is checking you out.
2: Spa savaitgalis. Juoko terapijos sensai. Radijas.lt kino premjeroje jau rugpjūčio 20 dieną.
4: Welcome to Goat Yoga.
2: Visuose Forum Cinemas. Eik į radijas.lt ir laimė kino bilietus.

System of a Down lyderis Seržas Tankianas visada garsėjo aiškia savo poziciją praktiškai visais aktualiais, visa apimančiais klausimais. Kartais ta pozicija buvo reiškiama per grupę, o kartais, kaip šiuo atveju, per solinius darbus. Sky Sober yra būtent Seržų kūrinys iš debiutinio solinio albumo. Tai daina apie didelę, niekur nedingstančią problemą – taršą ir globalinę atšilimą. Daina

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Oro gynybai turėtų būti skiriama daugiau lėšų, tokią nuomonę išsakė premjeras. Mindaugas Sinkevičius šį rytą lankėsi oro erdvės stebėjimo ir kontrolės centre Karmėlavoje. Jis taip pat išsakė ambiciją, kad integruota oro gynybos detekcijos sistema Lietuva turėtų anksčiau nei 2030 metais. Bendras gynybos finansavimas kitų metų valstybės biudžete turi būti ne mažiau kaip 5% BVP, sako krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Savo ruoštų finansų ministras Taurimas Valys neatmeta, kad dėl gynybos poreikių valstybės skola kitąmet galėtų augti. Vietas Europos plaukimo čempionato pusfinalyje šiandien užsitikrino Ieva Jurkūnaitė 200 metrų laisvojų stiliumi atrankoje užėmusi antrą vietą, Emilija Pociūtė 50 metrų nugarą rungties atrankoje buvusi 13 ir Aleksas Savickas vyrų 200 metrų krūtinę atrankoje buvęs 12. Lietuvos moteris 4 po 100 metrų laisvojų stiliumi estafetės atrankoje liko 10. Tie kol kas išsamio žinios 13. Lietaus tikimybė šiandien maža, temperatūra dieną apie 21 laipsnį šilumos.

0: Savaitės naujiena.
1: Artėja ta diena, kai visi kartu galėsime įvertinti ir greičiausiai pasidžiaugti naujų Weezer albumo iš studijos. Vadinsis jis Weezer Gold Album ir turėtų pasirodyti šio mėnesio 21 dieną. Rock FM naujienų sąraše karščiausias jau trečias būsimą diską anonsuojantis darbas vardu CEO. Pasiklausykim.
2: Cranking out another 90s jam. Wish I could do something new. But nobody wants to hear that. They just want the classics. Can't blame them, really.

0: Reklama.
1: Rock FM pristato. Trankus rudens sezono startas su Amerikos industrinio skambesio architektais Fear Factory ir draugais. Rugsėjo 2 dieną menų fabrike Loftas, net 4 grupės vienoje scenoje. Nuo industrinio iki kitų ekstremalaus metalo žanrų. Bilietai internete fienta.com.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios. Aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 13 valandų. Oro gynybai krašto apsaugos biudžete turėtų būti skirta daugiau lėšų, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius po apsilankimo oro erdvės stebėjimo ir kontrolės centre. Stiprinti šalies oro gynybą siekiama kuo sparčiau, tačiau procesus riboja finansinės galimybės bei gamybos pajėgumai. Kauno maratono rengėjai šiemet neleidė varžybose dalyvauti žmonėms, judantiems vežimėliais, juos diskriminavo, nustatė lygių galimybių kontrolieriaus tarnybą ir skyrė organizatoriams įspėjimą. Lietuvos neįgaliųjų sporto federacija pažymi, kad pernai ir užpernai tokie sportininkai dalyvauti renginyje galėjo, o šiemet nebuvo registruojami. Nebent atitiktų sąlygą, kad judantieji vežimėliais nesieks greičio rezultatų judės lėtai. Organizatoriai aiškino, esą toks sprendimas priimtas dėl rekonstruojamų miesto gatvių. Sulaikyti dvi neteisėtų migrantų grupės Latvijos pasieniečiams padėjo kolegos iš Lietuvos su tarnybiniais šunimis. Iš viso dviejų operacijų metu Lietuvos ir Latvijos pareigūnai sulaikė 11 valstybės sieną pažeidusių asmenų. Po Jungtinių valstijų prašymo Ukraina sustabdė dronų smūgius į naftos tanklaivius besinaudojančius Juodosios jūros Novorosijsko uostu. Toks prašymas buvo pateiktas Vašingtonui sunerimus, kad Ukraina destabilizuoja naftos rinkas ir kenkia Amerikos įmonėms. Ukraina sutiko nesitaikyti į infrastruktūrą ir Rusijai nepriklausančius laivus, jei pastariesiems netaikomos Ukrainos sankcijos ir jie negabena Rusijos naftos ar krovinių. Dalinis saulės užtemimas šią pavakarę bus matomas Lietuvoje. Išsamiau Kęstutis Ibianskas.
1: Mėnulis uždengs apie 85% saulės disko. Užtemimas prasidės kelios minutės po 20 valandos ir tęsis iki 21 valandos. Skirtingose Lietuvos vietose užtemimo laikas nežymiai skirsis. Viso užtemimo stebėti nepavyks, nes jam dar nepasibaigus saulė nusileis. Mokslininkai rekomenduoja reiškiniui stebėti rinktis aukštesnę vietą su kuo atviresniu vakarų horizontu. Viena palankiausių vietų galėtų būti pajūris. Mokslininkai taip pat pabrėžia, kad į saulę negalima žiūrėti plika akimi ar pro įprastus sakinius nuo saulės, reikalingi specialų saulės stebėjimo akiniai.
0: Italija šiuo metu patiria ilgiausią karščio bangą šiais metais. Nuo Liepos pabaigos besitęsiantis ekstremalus karštis truks mažiausiai iki pirmadienio. Tokiu atveju ketvirtosios metų karščio bangos trukmė bus 20 dienų. 19 didžiųjų Italijos miestų galioja aukščiausias raudonasis pavojaus lygis. Ateinančią naktį be lietaus vėjas nurims. Temperatūra nukris iki 7-12 laipsnių. Prie jūros bus 1-2 laipsnių šilčiau. Rytoj dieną saulėta nelis sušils iki 20-24 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune 18, Vilniuje, Panevėžyje, Šiauliuose ir Alytuje 19, Klaipėdoje 20 laipsnių.

0: Reklama.
1: Didžiųjų nuolaidų dienos Maksimoje. Tik rūpjūčio 14-16 dienomis. Ne maisto prekiams, net 50% nuolaida. Pirkite dvi ar daugiau skirtingų ar vienodų prekių su ačiū kortele. Visoms joms suteiksime net 50% nuolaidą. Maksima, tai ko reikia.
2: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Rūpjūčio 14-16 dienomis perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškiai sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
5: Rock FM.
6: Sveiki, Rock FM klausytojai. Eteryje metas laidai, kurios paskirtis jūs supažindinti su naujais roko darbais. Šiandien tokių albumų turiu tris, visi jie pasirodė tą pačią rugpjūčio trečiąją. Ir mano galva yra ne tik įdomus, bet ir labai labai skirtingi. Laidos pabaigoje sutiksime kompaniją Ceremony, prieš tai grupę Citizen, o pradėkime nuo The Mountain Goats, simpatiško kolektyvo, kurio muzika sausai pristatoma kaip indie folkas. Mano jau minėta praėjusiu savaitės penktadienį buvo išleistas diskas Days, muzikaliai labai šviesus ir melodingas 12 dainų rinkinys. Tai darbas, kurio reikia ne tik klausyti, bet ir įsiklausyti. Rašoma, kad dainų tekstai, pasakojimai bei istorijos yra labai įtraukios, o už tai reikia dėkoti The Mountain Goats lyderiui Johnui Darnieliai. Nesu tikras, ar Days dėl savo skambesio ir tempo galėtų būti topinis vasaros pasirinkimas. Bet nepamirškime, ruduo po truputį sėlina, tad giliai šio albumo nepaslėpkite, gali prisireikti. Metas muzikai čia The Mountain Goats ir Last Day.

Visiems mane girdintiems primenu, kad šiuo metu eteryje susipažįstame su naujais roko rinkiniais. Dar vienas pavadintas Halcyon Blues priklauso amerikiečių kompanijai Citizen. Didžiausia konkrečiai šio albumo stiprybė yra grupės atrastas muzikinio sunkumo ir melodingumo balansas. O ir šiaip jausmas toks, kad Citizen kaip reikiant užsiaugino raumenis ir šį diską sudėjo visa, kas geriausia. Dar galima pridėti, kad visas rinkinys skamba geriau nei imtume kiekvieną dainą atskirai. Nors dar ankstoka, bet Halcyon Blues jau dabar vadinamas visos Citizen karjeros darbu. Susiraskit, išmėginkit ir prisijaukinkit. Jei dar nesate Citizen gerbėjas, gali būti, kad juo tapsite. O dabar dar kelios minutės muzikos. Čia Citizen ir Good Fortune.

Tai ir paskutinė laidos dalis ir ją skirkime kompanijai Ceremony bei josios diskui Tell Me Your Dream. Pagal pradinį grupės aprašą ir tai, ką įkūrė iki šiol, mes turėtume čia tikėtis gero, rimto pankroko. Bet šis albumas anot kritikų muzikinė prasme yra labai saugus. Na, toks, kuris gali ir patikti, bet šansų jį įsimylėti jau mažiau. Panašu, kad Ceremony visą savo jėgą, energiją, gal net agresiją paliko kažkur praeityje. Ir prisiminus faktą, kad albumas pasirodė po 7 metų tylos, sunku jį vadinti rimtu sugrįžimu į klausytojų ausis. Vienok diskas yra, fakto niekas nepaneigs, pamėginkit, gal patiks ir ši Ceremony versija. Laida jau baigta, o čia paskutinė jos daina – Ceremony ir Madness. Ačiū ir iki.

0: reklama.
1: Visos nuomos paslaugos vienoje vietoje. Būtai, sodybos, automobiliai, įrankiai. Nuomos skelbimų portale trumpalaikė nuoma.lt.
2: Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 49 centai, kilogramas žaliųjų vynogių tik 1,99 centai, 250 gramų vyšninių pomidorų tik 89 centai, o kilogramas fasuotų šviežių lietuviškų bulvių tik 38 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Rock!

0: savaitės naujiena.
1: Jau netrukus Rock FM eteryje pasigirs kūrinio pavadinto Baby Cool Evelyn garsai. Ši tikiuosi jums patiksinti daina priklauso anglų kompanijai Nothing But Thieves. Kūrinys tikrai nutūps naujausiame rudenį pasirodysiančiame albume. O tikri grupės fanai jau dabar gali įsigyti bilietus į galingą kitų metų turą. Jais bus užpildyti sausio, vasario, kovo ir balandžio mėnesiai. Dabargi mano minėta daina Nothing But Thieves ir Baby Cool Evelyn.

0: FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Vaidas Bučys. Reikia grįžti prie diskusijų dėl viešo seksualinių nusikaltėlių registro, pareiškė socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė po to, kai teismams perduotos dvi bylos dėl kunigų seksualinių nusikaltimų prieš vaikus. Sulaikyti dvi neteisėtų migrantų grupės Latvijos pasieniečiams padėjo kolegos iš Lietuvos su tarnybiniai šunimis. Iš viso dviejų operacijų metu sulaikyta 11 valstybės sienos pažeidėjų. Kauno maratono rengėjai šiemet neleidė varžybose dalyvauti žmonėms judantiems vežimėliais, juos diskriminavo, nustatė lygių galimybių kontrolieriaus tarnybą ir skyrė organizatoriams įspėjimą. Kol kas tiek, išsamios žinios 14 valandą. Rytoj Lietuvoje saulėta, lietaus nenumatoma, sušils iki 20-24 laipsnių šilumos.
1: Rock

0: reklama.
1: Tavo vasaros pabaigai spa savaitgalis draugių būryje. Pagirios Las Vegase ir blogos mamos kūrėjai pristato komediją, kurioje planas atsipūsti trunka 5 minutes, o chaosas visą kelionę.
2: Jane, he is checking you out.
1: Spa savaitgalis. Juoko terapijos sensai. Radijas.lt kino premjeroje jau rugpjūčio 20 dieną.
3: Welcome to Goat Yoga.
1: Visuose Forum Cinemas. Eik į radijas.lt ir laimė kino bilietus.

0: Mokslas šiandien.
1: Šią vasarą vykę ir praėjusią savaitę pasibaigę ant Baltijos jūros kranto stovinčio Kukuliškio archeologinio komplekso tyrimai perrašo krašto istoriją ir leidžia giliau pažvelgti bronzos amžiaus žmonių palikimą. Mokslininkai tikina, kad taip gerai išlikusių prieš istorijos laikų medinių konstrukcijų Lietuvoje dar neteko matyti. Atkasta gintaro rinkėjų, žvejų bei žemdirbių gyvenvietė archeologinė medžiaga pranoksta net Vilniaus žemutinės pilies ar Kernavės tyrimų rezultatus. Šią vasarą archeologiniai kasinėjimai vyko jau 7 kartą. Panašu, kad čia įsikurti 8-5 amžiuje prieš Kristų ir nuolat gyventi žmonės paskatino gintaras. Kartu su šimtais neapdirbtų grinuolių šiemet pirmą kartą aptikta dirbinių, galimai papuošalų. Taigi, gintaro kelias mūsų krašte funkcionavo ir bronzos amžiuje. Kasmet intriga vis didėja, nes potencialus tyrinėjimo plotas siekia apie 2 hektarus. Vakarų ekspresui pasakojo archeologinių kasinėjimų vadovė daktarė Miglė Urbonaitė Ubė. Tarp Girulių ir Olando kepurės esantis Kukuliškių piliakalnis buvo atrastas 2016 metais. Vos aptikus žemės paviršiuje rastos vėjo atpustytos lipdytos keramikos puodų šukės, pastatų molio tinkas, apskaldyti akmenys. Atlikus pirmuosius kasinėjimus bei laboratorijose padarius radioaktyviosios anglies tyrimus, paaiškėjo, kad susidurta su itin retu priešistorės paminklu – vėlyvojo bronzos amžiaus piliakalniu su įtvirtinta gyvenvietė. Šiųmečiai kasinėjimai leidžia drąsiai daryti prielaidą, kad Kukuliškių piliakalnis su gyvenvietė buvo į bendrą regiono žemėlapį įsiliejęs prekybos centras. Be to, įtvirtintos gyvenvietės dydis pranoksta ne vieną analogiško laikotarpio gyvenvietę Skandinavijoje, Lenkijoje bei kitur.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 14 valandų. Finansų ministras susiminė apie naujus mokesčius. Tiesa, Taurimas Valys sako, kad pirmiausia vertinamas šiemet įsigaliojusios mokesčių reformos ir esamų lengvatų poveikis, o dėl galimų papildomų mokesčių įvedimo būtų sprendžiama tik atlikus analizę. Premjeras Mindaugas Sinkevičius yra sakęs, kad geopolitinė situacija nuolat keičiasi, todėl negalima žadėti, kad šią kadenciją jokie mokesčiai nebus keičiami. Reikia grįžti prie diskusijų dėl viešo seksualinių nusikaltėlių registro, pareiškė socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė teisėsaugai paskelbus apie seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus kaltinamus du kunigus. Kaip skelbta, vienas jų kaltinamas nusikaltimais prieš 11 nepilnamečių, kitas disponavimu vaikų pornografija. Šioje byloje nukentėjusiųjų nėra. Bylos perduotos teismams. Klaipėdoje nemaža dalis diplomuotų jaunuolių registruojasi užimtumo tarnyboje, dalis dėl sveikatos draudimo vasarą. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Nuo vasaros pradžios iki šių dienų Uostamiesčio užimtumo tarnyba kreipiasi per 150 mokyklas, kolegijas ar universitetus šiemet baigus jaunuolių ieškančių darbo. Daugiausiai per 40 jų baigė profesinės mokyklas, per 30 kolegijas, beveik 20 Klaipėdos universitetą, rašo Vakarų ekspresas. Daugiausiai absolventai ieško administratorius, pardavėjo, slaugytojo, dizainerio, logistikos specialisto ir kitų darbų. Tačiau dalis jaunuolių taip siekia toliau gauti valstybės apmokamą privalomą į sveikatos draudimą. Mat baigus studijas ir neturint darbo, PSD tenka mokėti savarankiškai.
0: Kauno maratono rengėjai šiemet neleidė varžybose dalyvauti žmonėms, judantiems vežimėliais, juos diskriminavo, nustatė lygių galimybių kontrolieriaus tarnybą ir skyrė organizatoriams įspėjimą. Lietuvos neįgaliųjų sporto federacija pažymi, kad pernai ir užpernai tokie sportininkai dalyvauti renginyje galėjo, o šiemet nebuvo registruojami. Nebent atitiktų sąlyga, kad judantieji vežimėliais nesieks greičio rezultatų, judės lietai. Organizatoriai aiškino, esą toks sprendimas priimtas dėl rekonstruojamų miesto gatvių. Po Jungtinių valstijų prašymo Ukraina sustabdė dronų smūgius į naftos tanklaivius besinaudojančius Rusijos juodosios jūros Novorosijsko uostu. Toks prašymas buvo pateiktas Vašingtonui sunerimus, kad Ukraina destabilizuoja naftos rinkas ir kenkia Amerikos įmonėms. Ukraina sutiko nesitaikyti į infrastruktūrą ir Rusijai nepriklausančius laivus, jei pastariesiems netaikomos Ukrainos sankcijos ir jie negabena Rusijos naftos ar krovinių. Ateinančią naktį be lietaus vėjas nurims. Temperatūra nukris iki 7-12 laipsnių. Prie jūros bus 1-2 laipsnių šilčiau. Rytoj dieną saulėta nelis sušils iki 20-24 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune 18, Vilniuje, Panevėžyje, Šiauliuose ir Alytuje 19, Klaipėdoje 20 laipsnių.

0: Reklama.
1: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.

0: Реклама.
1: Rock FM pristato. Trankus rudens sezono startas su Amerikos industrinio skambesio architektais Fear Factory ir draugais. Rugsėjo 2 dieną menų fabrike Loftas, net 4 grupės vienoje scenoje. Nuo industrinio iki kitų ekstremalaus metalo žanrų. Bilietai internete fienta.com.

FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Vyriausybė leido mažinti mokinių skaičių tautinių mažumų ir vienintelėms vietovėje lietuviškoms mokykloms. Baigiamosiose klasėse galės būti 8, o nebe 12 mokinių, jų skaičius mokykloje galės būti mažesnis negu 60. Reikia grįžti prie diskusijų dėl viešo seksualinio nusikaltėlio registro, pareiškė socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė po to, kai teismams perduotos dvi bylos dėl kunigų seksualinių nusikaltimų prieš vaikus. Vilniaus rytas išsaugojo komandos kapitoną Artūrą Gudaitį. 33 metų vidurio polėjas sostinės ekipos marškinėlius vilkės iki 2028 vasaros. Kol kas tiek. Išsamios žinios 15 valandą. Rytoj Lietuvoje saulėta, lietaus nenumatoma. Sušils iki 20-24 laipsnių šilumos.

0: FM. Savaitės naujiena.
1: Viena iš šešių šios savaitės naujienų priklauso amerikiečių kompanijai Weavers. Alternatyvaus rock atstovai naują kūrinį pavadino Antidote ir tuo pačiu pradėjo ruoštis spalio pabaigoje startuosiančiam koncertiniam turui. Sėkmės komandai laikantis planų, o mes išgirskime mano minėtą dainą. Čia Weavers ir Antidote.

0: Rock FM.
1: Sveiki, čia Radijos LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 15 valandų. Vyriausybė leido mažinti mokinių skaičių tautinių mažumų ir vienintelėms lietuviškoms mokykloms Vilniaus, Šalčininkų, Trakų ir Švenčionių rajonuose. Jei mokyklos yra vienintelės vietovėje, baigiamosiose klasėse nuo rugsėjo bus leidžiama mažinti mokinių skaičių nuo 12 iki 8, o mokinių skaičius mokykloje galės būti mažesnis negu 60. Finansų ministras susiminė apie naujus mokesčius. Tiesa, Taurimas Valys sako, kad pirmiausia vertinamas šiemet įsigaliojusios mokesčių reformos ir esamų lengvatų poveikis. O dėl galimų papildomų mokesčių įvedimo būtų sprendžiama tik atlikus analizę. Premjeras Mindaugas Sinkevičius yra sakęs, kad geopolitinė situacija nuolat keičiasi, todėl negalima žadėti, kad šią kadenciją jokie mokesčiai nebus keičiami. Lygių galimybių kontrolieriai įspėjo Kauno maratono rengėjus dėl žmonių su negalia diskriminacijos. Išsamiau Irena Maksimova.
2: Pavasarį vykstančio Kauno maratono rengėjai šiemet neleidė varžybose dalyvauti žmonėms judantiems vežimėliais, juos diskriminavo, nustatė lygių galimybių kontrolieriaus tarnybą ir skirė organizatoriams įspėjimą. Skundą pateikus Lietuvos neįgaliųjų sporto federacija pažymė, jog pernai ir užpernai tokie sportininkai dalyvauti renginyje galėjo, o šiemet nebuvo registruojami, nebent atitiktų iškeltą sąlygą, jog judantieji vežimėliais nesieks greičio rezultatų, judės lėtai su palyde kolonos gale. Organizatoriai aiškino, toks sprendimas buvo priimtas dėl rekonstruojimų miesto gatvių.
1: Europos plaukimo čempionate puikus jaunųjų Lietuvos plaukikių rezultatai. 16-metė Ieva Jurkūnaitė pagerino šalies rekordą ir iškovojo kelialapį į moterų 200 metrų plaukimo laisvų stiliumi pusfinalį. Tuo tarpu 17-metė Emilija Pociūtė, pagerinusi sau pačiai priklausiusi Lietuvos rekordą, pateko į moterų 50 metrų plaukimo nugarą pusfinalį. Į šio vakaro pusfinalį taip pat pateko 200 metrų plaukimo krūtine atrankoje startavęs Aleksas Savickas. Į Europą atslinkus naujai karščio bangai, oro temperatūra 35 laipsnius šiandien viršyje Prancūzijoje, Italijoje ir Ispanijoje. Tuo tarpu Italija šiuo metu patiria ilgiausią karščio bangą šiais metais. Nuo Liepos pabaigos besitęsiantis ekstremalus karštis truks mažiausiai iki pirmadienio. Tokiu atveju ketvirtosios metų karščio bangos trukmė bus 20 dienų. 19 didžiųjų Italijos miestų galioja aukščiausias raudonasis pavojaus lygis. Lietuvoje ateinančią naktį be lietaus vėjas nurims. Temperatūra nukris iki 7-12 laipsnių. Prie jūros bus 1-2 laipsnių šilčiau. Rytoj dieną saulėta, nelis, sušils iki 20-24 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose 20, Klaipėdoje, Panevėžyje ir Alytuje 21 laipsnis.

0: murmur.
1: Every

0: Reklama. Dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Rugpjūčio 14-16 dienomis, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškiai sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

0: Reklama.
1: Didžiųjų nuolaidų dienos Maksimoje. Tik rugpjūčio 14-16 dienomis. Ne maisto prekiams, net 50% nuolaida. Pirkite dvi ar daugiau skirtingų ar vienodų prekių su ačiū kortele. Visoms joms suteiksime net 50% nuolaidą. Maksima, tai ko reikia.
2: Rock FM.
3: Rock FM.

0: Savaitės naujiena.
1: Rock FM eteryje trumpai privalau paminėti Noksą Morisą. Užlipęs ant scenos šis amerikietis tampa tiesiog Noksu ir atlieka bei kuria visai neprastą muziką. Patikrinkime, ar mano žodžiai teisingi. Čia Noks ir 4340.

0: FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Vyriausybė leido mažinti mokinių skaičių tautinių mažumų ir vienintelėms vietovėje lietuviškoms mokykloms. Baigiamosiose klasėse galės būti 8, o nebe 12 mokinių. Jų skaičius mokykloje galės būti mažesnis negu 60. Vilniaus rytas išsaugojo komandos kapitoną Artūrą Gudaitį. 33 metų vidurio puolėjas sostinės ekipos marškinėlius vilkės iki 2028 vasaros. Spotify specialių ženklų žymės dirbtinio intelekto sugeneruotą turinį. Nauja žymė AI persona platforma pristatys rugsėjį. Be to, Spotify neįtrauks dirbtinio intelekto sugeneruotų atlikėjų į redakcinės ar asmeninės rekomendacijas. Kol kas tiek. Išsamios žinios 16 valandą. Rytoj Lietuvoje saulėta, lietaus nenumatoma, sušils iki 20-24 laipsnių šilumos.
1: Rock FM.

0: Reklama.
1: Tavo vasaros pabaigai spa savaitgalis draugių būryje. Pagirios Las Vegase ir blogos mamos kūrėjai pristato komediją, kurioje planas atsipūsti trunka 5 minutes, o chaosas visą kelionę.
2: James, he is checking you out.
1: Spa savaitgalis. Juoko terapijos sensai. Radijas.lt kino premjeroje jau rugpjūčio 20 dieną.
3: Welcome to Goat Yoga.
1: Visuose Forum Cinemas. Eik į radijas.lt ir laimė kino bilietus.

0: Rock FM. Sveiki, čia Radijos LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 16 valandų. Elektrėnų savivaldybėje esančiame Kazokiškių savartyne sieros vandenilio koncentracijos normų viršijimai vis dar fiksuojami, sako Elektrėnų meras Gediminas Ratkevičius. Anot jo, vien Liepą savartinė sieros vandenilio koncentracijos viršijimai buvo fiksuoti 10 kartų, nors jie mažesniniai buvo metų pradžioje. Elektrėnų savivaldybėje ekstremalioji situacija dėl aplinkos taršos sieros vandeniliu paskelbta šių metų kovą. Oro gynybai krašto apsaugos biudžete turėtų būti skirta daugiau lėšų, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius po apsilankimo oro erdvės stebėjimo ir kontrolės centre Kauno rajone. Stiprinti šalies oro gynybą siekiama kuo sparčiau, tačiau procesus esą riboja finansinės galimybės bei gamybos pajėgumai. Visiškai integruota oro gynybos sistema Lietuva siekia turėti iki 2030-ųjų. Premjeras taip pat patikino, kad kitąmet šalies išlaidos gynybai nebus mažesnės nei 5% bendrojo vidaus produkto. Ignitis grupės pradėto plėtoti 3 milijardų eurų vertės pirmojo komercinio jūros vėjo parko likimas turėtų paaiškėti kitąmet gavus statybos leidimą, teigia bendrovė. Projekto audita pernai atlikusios valstybės kontrolės teigimu dėl pokyčių rinkoje pastaraisiais metais projektas pabrango 27%, o jo planuojama grąža smuko 40%. Šį vakarą Lietuvoje, jei netrukdys debesuotumas, galėsime stebėti retą dangaus reiškinį – saulės užtemimą. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Pastarąjį kartą visiškas saulės užtemimas Europoje buvo matomas prieš maždaug ketvirtį amžiaus. Tiesa, Lietuvoje ir šį kartą matysime tik jo dalį. Vis tik, kol nusileis saulė, galėsime stebėti, kaip mėnulis uždengs per 80% jos disko. Mat Lietuvoje užtemimas prasidės apie 20:10, o piką pasieks apie 21:00. Specialistai patarė reiškinius stebėti rinktis aukštesnę, atvirą vietą, o geriausios sąlygos saulės užtemimui stebėti bus pajūryje, kur saulė už horizonto pasislepia vėliausiai. Visiems primenama, saulės užtemimą stebėti tik tinkamai saugant akis.
0: Spotify specialių ženklų žymės dirbtinio intelekto sugeneruotą turinį. Nauja žymė AI persona platforma pristatys rugsėjį. Klausytojai aiškiai nurodė, kad jiems nepatinka matyti atlikėjo profilį, kuris atrodo kaip žmogaus, o iš tikro sukurtas dirbtinio intelekto, teigiama Spotify pranešime. Be to, Spotify neįtrauks dirbtinio intelekto asmenybių į redakcinės ar asmeninės rekomendacijas. Lietuvoje ateinančią naktį be lietaus vėjas nurims, temperatūra nukris iki 7-12 laipsnių. Prie jūros bus 1-2 laipsnių šilčiau. Rytoj dieną saulėta, nelis, sušils iki 20-24 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose 20, Klaipėdoje, Panevėžyje ir Alytuje 21 laipsnis. Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: Reklama.
1: Tik šią savaitę dar didesnės nuolaidos. Vision Express optikose net 50% nuolaida akinių rėmeliams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
2: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
3: Tavo vasaros pabaigai spa savaitgalės draugių būryje. Pagirios Las Vegase ir blogos mamos kūrėjai pristato komediją, kurioje planas atsipūsti trunka 5 minutes, o chaosas visą kelionę.
4: James, he is checking you out.
3: Spa savaitgalis. Juoko terapijos sensai. Radijas.lt kino premjeroje jau rugpjūčio 20 dieną.
5: Welcome to Goat Yoga.
3: Visuose Forum Cinemas. Eik į Radijas.lt ir laimė kino bilietus.
6: Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 49 centai. Kilogramas žaliųjų vynogių tik 1,99 €. 250 gramų vyšninių pomidorų tik 89 centai. O kilogramas fasuotų šviežių lietuviškų bulvių tik 38 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Rock

0: drąsu būtų teikti, kad amerikietė Kelly Clarkson priklauso tam tikrajam roko pasauliui. Ji dažniau vadinama pop arba daugiausiai pop roko atlikėja. Since You've Been Gone gimė prieš 20 metų ir tuo metu įtiko visoms radio stotims. Kaip sakoma, draugiškas radio eterių kūrinys. Visų pirma, užkabino savo energiją. O ką šiuo metu veikia pati Kelly Clarkson? Turi populiarų pokalbių šou televizijoje.
1: Daina su šou.

FM.

0: Reklama.
1: Ieškote nuomos paslaugų ar norite išsinuomoti? Įdėkite skelbimą jau dabar. Nuo atsuktuvo iki lėktuvo. Trumpalaikė nuoma.lt.
2: Special Chem. Iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkeliams, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.
3: Rock FM pristato. Trankus rudens sezono startas su Amerikos industrinio skambesio architektais Fear Factory ir draugais. Rugsėjo 2 dieną Menų fabrike Loftas. Net 4 grupės vienoje scenoje. Nuo industrinio iki kitų ekstremalaus metalo žanrų. Bilietai internete fienta.com.

0: FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Kirgizijos kalnuose dingusio Lietuvos piliečio paieškos tebevyksta. Artimieji socialiniuose tinkluose kreipiasi su prašymu prisidėti prie paieškų finansiškai. Jau pavyko surinkti 70 tūkstančių eurų. Pačiame atostogų sezono įkarštyje įsiveržus Etnos ugnikalniui Katanijos oro uostas Sicilijoje vis dar uždarytas, dėl to nepatogumų patyrė tūkstančiai keliautojų. Europos paplūdimio tinklinio čempionate dvi Lietuvos komandos užsitikrino vietas atkrintamosiose varžybose. Monika Paulikienė ir Ainė Raupelytė po atkaklios kovos 2-1 palaužė duetą iš Lenkijos, o Ieva Dumbauskaitė ir Gerda Grudzinskaitė 2-0 laimėjo prieš Prancūzijos tinklininkes. Kol kas tiek. Išsamios žinios 17 valandą. Rytoj Lietuvoje saulėta, lietaus nenumatoma, sušils iki 20-24 laipsnių šilumos.
1: Rock FM.

0: FM. Savaitės naujiena.
1: Rock FM eteryje skirkime truputėlį dėmesio Billy Morrisonui. Vieni jį pažįsta kaip kartu su Billy Idolu grojantį gitaristą, kiti kaip tikrai talentingą solo atlikėją. Rugpjūčio 7 dieną Morrisonas pristatė dar vieną savo asmeninį darbą – albumą Hollow. O čia mūsų eteryje jums ir naujausia jo daina Take Me As I Am.

0: Reklama.
1: 3, 4, 5, 6, 7, net 7. Apsidrausk e-draudoje ir net 7% įmokos sugrįž atgal į tavo piniginę e-draudos paskyroje. Pinigus galėsi panaudoti kitai prekiai. E-drauda – tai ne tik mažiausios kainos, bet ir sugrįžtantis pinigai.
2: Piniginė netušė su e-drauda.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Rūpjūčio 14-16 dienomis perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškiai sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
5: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina biletai.lt, renginio radijas Rock FM.
6: Rock FM.
5: Rock FM.

0: FM. Sveiki, čia Radijos LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 17 valandų. Iki mokslo metų pradžios likus mažiau nei mėnesiui, didžioji dalis būsimų pirmokų, penktokų, devintokų ir vienuoliktokų jau gavo kvietimus mokyti sostinės mokyklose, pranešė Vilniaus miesto savivaldybė. Šiemet mėnesių pankstinta priėmimo pradžia suformuota daugiau klasių. Į pirmasias mokyklų klase šiemet pateikta beveik 6 tūkstančiai prašymų. Laisvų vietų mokyklose dar yra, o priėmimo procesas vyks iki pat rugsėjo pradžios. Kirgizijos kalnuose rugpjūčio 4 dieną dingusio Lietuvos piliečio paieškos tebevyksta. Artimieji socialiniuose tinkluose kreipiasi su prašymu prisidėti prie daug kainuojančių paieškų finansiškai. Jau pavyko surinkti 70 tūkstančių eurų. Paieškos ir gelbėjimo operacija vyksta maždaug 5 tūkstančių metrų aukštyje. Paieška sunkina prastos oro sąlygos ir sunkiai pasiekiama vietovė. Reikia grįžti prie diskusijų dėl viešo seksualinių nusikaltelių registro, pareiškė socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė, teisėsaugai paskelbus apie seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus kaltinamus du kunigus. Kaip skelbta, vienas jų kaltinamas seksualiniais nusikaltimais prieš 11 nepilnamečių, kitas disponavimu vaikų pornografija. Šioje byloje nukentėjusiųjų nėra. Bylos perduotos teismams. Jungtinių valstijų teisme prasideda nagrinėjimas dar vienos bylos, kurioje bendrovė Meta aiškinsis dėl jos platformų vaikams daromos žalos. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Šią savaitę Amerikoje prasideda naujas teismo procesas byloje dėl kaltinimų milijonus vartotojų pasaulyje turinčiai technologijų milžiniai Meta, sąmoningai kūrus vaikams priklausomybę sukeliantį turinį ir programėlių funkcijas. Šį kartą neatskiri nukentėjusieji, o susijungusios bendram ieškiniu kelios valstijos kreipiasi į teismą, kaltindamos Meta sąmoningai padarius Facebook ir Instagram tinklus sukeliančiais priklausomybę ir taip darant žalą vaikų psichiniai bei emociniai sveikatai. Kompanija tai žinoma kategoriškai neigia. Tai ne pirmas bandymas priversti bendrovę prisimti atsakomybę, tačiau pastarasis procesas, anot ekspertų, gali tapti vienu reikšmingiausiu.
0: Spotify specialių ženklų žymės dirbtinio intelekto sugeneruotą turinį. Nauja žymė AI persona platforma pristatys rugsėjį. Klausytojai aiškiai nurodė, kad jiems nepatinka matyti atlikėjo profilį, kuris atrodo kaip žmogaus, o iš tikro sukurtas dirbtinio intelekto, teigiama Spotify pranešime. Be to, Spotify neįtrauks dirbtinio intelekto asmenybių į redakcinės ar asmeninės rekomendacijas. Lietuvoje ateinančią naktį be lietaus. Temperatūra nukris iki 7-12 laipsnių. Prie jūros bus 1-2 laipsnių šilčiau. Rytoj dieną saulėta, nelis sušils iki 20-24 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje ir Šiauliuose 20, Kaune, Klaipėdoje ir Panevėžyje 21, Alytuje 22 laipsniai šilumos.

0: Reklama.
1: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
2: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauna pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikia kaina.
3: Pakeitinė mašina su e-drauda.
4: Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 49 centai. Kilogramas žaliųjų vynogių tik 1,99 €. 250 gramų vyšninių pomidorų tik 89 centai. O kilogramas fasuotų šviežių

0: I'll do that thing with my tongue you love. I promise it'll be worth it. Let's go.
1: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Rūpjūčio 14-16 dienomis, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškiai sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
3: Koks karštis. Muša visus rekordus.
4: Žinai, kas dar muša? Elrytas Premium. Tik jie muša kainą.
3: Rimtai?
4: Taip. Šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.elrytas.lt ir čiupk.
5: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: Hey! Rock FM. Savaitės naujiena.
1: Rock FM savaitės naujienų sąraše šviežias Dead Poets Society darbas. Vadinasi, jis Cold ir pasirodė kartu su grupės narių bendru pažadu išleisti pilną studijinį albumą. Netiksli diena buvo paminėta spalio 2. Disko dar teks palaukti, o dainą naujieną Cold kviečiu išgirsti jau dabar.

0: Rock FM. Rock FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Iki mokslo metų pradžios likus mažiau nei mėnesiui, didžioji dalis būsimų pirmokų, penktokų, devintokų ir vienuoliktokų jau gavo kvietimus mokytis sostinės mokyklose, pranešė Vilniaus miesto savivaldybė. Laisvų vietų mokyklose dar yra, o priėmimo procesas vyks iki rugsėjo pradžios. Vairuotojai įspėjami apie šią popietę susidariusią spūstis Vilniaus savanorių prospekte. Eismą trikdo kelio darbai, todėl šioje atkarpoje stringa ir viešasis transportas. Vilniaus rytas išsaugojo komandos kapitoną Artūrą Gudaitį. 33 metų vidurio puolėjas sostinės ekipos marškinėlius vilkės iki 2028 vasaros. Kol kas tiek, išsamios žinios 18 valandą. Rytoj Lietuvoje saulėta, lietaus nenumatoma, sušils iki 20-24 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui svedbank.lt.
2: Rydžių nuolaidų dienos maksimoje! Tik rūpjūčio 14-16 dienomis! Ne maisto prekiams, net 50% nuolaida! Pirkite dvi ar daugiau skirtingų ar vienodų prekių su ačiū kortelė. Visoms joms suteiksime net 50% nuolaida! Maksima – tai ko reikia!

Mokslas šiandien. Šią vasarą vykę ir praėjusią savaitę pasibaigę ant Baltijos jūros kranto stovinčio Kukuliškio archeologinio komplekso tyrimai perrašo krašto istoriją ir leidžia giliau pažvelgti bronzos amžiaus žmonių palikimą. Mokslininkai tikina, kad taip gerai išlikusių prieš istorijos laikų medinių konstrukcijų Lietuvoje dar neteko matyti. Atkasta gintaro rinkėjų, žvejų bei žemdirbių gyvenvietė archeologinė medžiaga pranoksta net Vilniaus Žemutinės pilies ar Kernavės tyrimų rezultatus. Šią vasarą archeologiniai kasinėjimai vyko jau 7 kartą. Panašu, kad čia įsikurti 8-5 amžiuje prieš Kristų ir nuolat gyventi žmonės paskatino gintaras. Kartu su šimtais neapdirbtų grinuolių šiemet pirmą kartą aptikta dirbinių, galimai papuošalų. Taigi, gintaro kelias mūsų krašte funkcionavo ir bronzos amžiuje. Kasmet intriga vis didėja, nes potencialus tyrinėjimo plotas siekia apie 2 hektarus. Vakarų ekspresui pasakojo archeologinių kasinėjimų vadovė daktarė Miglė Urbonaitė Ubė. Tarp Girulių ir Olando kepurės esantis Kukuliškių piliakalnis buvo atrastas 2016 metais. Vos aptikus žemės paviršiuje rastos vėjo atpustytos lipdytos keramikos puodų šukės, pastatų molio tinkas, apskaldyti akmenys. Atlikus pirmuosius kasinėjimus bei laboratorijose padarius radioaktyviosios anglies tyrimus, paaiškėjo, kad susidurta su itin retu priešistorės paminklu – vėlyvojo bronzos amžiaus piliakalniu su įtvirtinta gyvenvietė. Šiųmečiai kasinėjimai leidžia drąsiai daryti prielaidą, kad Kukuliškių piliakalnis su gyvenvietė buvo į bendrą regiono žemėlapį įsiliejęs prekybos centras. Be to, įtvirtintos gyvenvietės dydis pranoksta ne vieną analogiško laikotarpio gyvenvietę Skandinavijoje, Lenkijoje bei kitur.

0: FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 18 valandų. Lietuvos būsto rūmai siūlo daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų draudimą padaryti privalomą. Tokia apsauga padėtų gyventojams išvengti didelės finansinės naštos netikėtos nelaimės atveju. Gaisro, sprogimo, audros ar kitos nelaimės atveju nuostoliai gali siekti 100 tūkstančių ar net milijonus eurų. Jeigu pastatas neapdraustas, gyventojai dažnai neturi finansinių galimybių tokių nuostolių padengti, o tada atsiranda lūkestis, kad padės valstybė ar savivaldybė. Taigi, privataus neapdrausto turto rizika iš dalies perkeliama visiems mokesčių mokėtojams. Aplinkos ministerija iniciatyvą iš esmės palaiko. Iki mokslo metų pradžios, likus mažiau nei mėnesiui, didžioji dalis būsimų pirmokų, penktokų, devintokų ir vienuoliktokų jau gavo kvietimus mokytis sostinės mokyklose, pranešė Vilniaus miesto savivaldybė. Šiemet mėnesių paankstinta priėmimo tvarka suformuota daugiau klasių. Į pirmąsias mokyklų klasę šiemet pateikta beveik 6 tūkstančiai prašymų. Laisvų vietų mokyklose dar yra, o priėmimo procesas vyks iki rugsėjo pradžios. Dėl Lietuvos ambasadoje Jungtinėse valstijose susiklosčiusios situacijos Užsienio reikalų ministerija sudarys komisiją, kuri vertins viešojoje erdvėje pasirodžiusią informaciją apie ambasadorių Gediminą Varvuolį. Kaip skelbta, dalis ambasados darbuotojų kreipėsi į ministeriją, pranešdami apie nepagarbų ambasadoriaus elgesį, keliamą balsą bei ilgas darbo valandas. Lietuvos pasieniečiai kinologai su keturkojais pareigūnais sėkmingai talkina kolegoms Latvijoje. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Šios savaitės pradžioje Lietuvos sienos apsaugos tarnybos kinologai su tarnybiniais šunimis Latvijoje padėjo kolegoms sulaikyti dar 2 neteisėtų migrantų grupės, iš viso 11 asmenų. Vienoje operacijų dalyvavo Varėnos pasienio rinktinės kinologas su belgu aviganiu Čiko. Būtent šis keturkojis pasienietis užfiksavo įsibrovilių pėdsakus ir per pelkes bei miškus nuvedė pareigūnus iki pažeidėjų. Kitose gaudynėse dalyvavo Pagėgių pasienio rinktinės kinologas su vokiečių aviganiu Aja. Jiems dirbti taip pat teko miškingoje ir pelkėtoje vietovėje. Dėl Baltarusijos režimo tęsiamos hibridinės veiklos būtent Latvija pastaruoju metu patiria didesnį neteisėtų migrantų antplūdį. Lietuvos pasieniečiai jau kurį laiką siunčia į pagalbą Latviams pareigūnų grupes.
0: Europos paplūdimio tinklinio čempionate 2 Lietuvos komandos susitikrino vietas atkrintamosiose varžybose. Monika Paulikienė ir Ainė Rūpelytė po atkaklios kovos 2-1 palaužė duetą iš Lenkijos, o Ieva Dumbauskaitė ir Gerda Grudzinskaitė 2-0 laimėjo prieš Prancūzijos tinklininkes. Ateinančią naktį be lietaus temperatūra nukris iki 7-12 laipsnių. Prie jūros bus 1-2 laipsnių šilčiau. Rytoj dieną saulėta, nelis, sušils iki 20-24 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune, Panevėžyje ir Alytuje 20, Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose 21 laipsnis šilumos.
2: Rock FM.

0: reklama.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Rūpjūčio 14-16 dienomis, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškiai sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
3: Rock FM.

0: Kompanijos Block Party gerbėjams josios daina Helicopter primena ankstyvuosius muzikinius bandymus. Sukurta ir įrašyta ji visų pirma nukeliavo į grupės mini albumą. Vėliau persikėlė ir į debitinį 2005-aisiais pasirodžiusi rinkinį Silent Alarm. Nemažai rašyta, kad šis kūrinys, dėl jame esančių kelių sakinių, yra apie tuometinį Jungtinių valstijų prezidentą George'ą Bush'ą. Anot Block Party narių, tai yra visiška netiesa.
1: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Rock FM pristato. Trankus rudens sezono startas su Amerikos industrinio skambesio architektais Fear Factory ir draugais. Rugsėjo 2 dieną menų fabrike Loftas, net 4 grupės vienoje scenoje. Nuo industrinio iki kitų ekstremalaus metalo žanrų. Bilietai internete fienta.com.

0: FM. Rock FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Iš Vievio miesto centro baigti egzumuoti sovietų karių palaikai. Archeologinių tyrimų metu specialistai rado 81 antrojo pasaulinio karo aukos palaikus, kuriuos dabar tirs Vilniaus universiteto medicinos fakulteto mokslininkai. Po to jie bus perlaidoti Vievio stačiatikių kapinėse. Iki mokslo metų pradžios, likus mažiau nei mėnesiui, didžioji dalis mokinių jau gavo kvietimus mokytis sostinės mokyklose, pranešė Vilniaus miesto savivaldybė. Argentinos futbolo superžvaigždė Lionelis Messi pareiškė po tėvų mirties rimtai abejojantis, ar dar ilgai žais futbolą. Futbolininkas tėvo neteko praėjusią savaitę. Kol kas tiek. Išsamios žinios 19 valandą. Rytoj Lietuvoje saulėta, lietaus nenumatoma, sušils iki 20-24 laipsnių šilumos.

0: savaitės naujiena.
1: Artėja ta diena, kai visi kartu galėsime įvertinti ir greičiausiai pasidžiaugti naujų Weezer albumų iš studijos. Vadinsis jis Weezer Gold Album ir turėtų pasirodyti šio mėnesio 21 dieną. Rock FM naujienų sąraše karščiausias jau trečias būsimą diską anonsuojantis darbas vardu CEO. Pasiklausykim.
2: Cranking out another 90s jam. Wish I could do something new. But nobody wants to hear that. They just want the classics. Can't blame them, really. Something special about you.

0: Rock FM. Sveiki, čia Radijos LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 19 valandų. Lietuvos būsto rūmai siūlo daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų draudimą padaryti privalomą. Tokia apsauga padėtų gyventojams išvengti didelės finansinės naštos netikėtos nelaimės atveju. Gaisro, sprogimo, audros ar kitos nelaimės atveju nuostoliai gali siekti 100 tūkstančių ar net milijonus eurų. Jeigu pastatas neapdraustas, gyventojai dažnai neturi finansinių galimybių tokių nuostolių padengti. O tada atsiranda lūkestis, kad padės valstybė ar savivaldybė. Taigi privataus neapdrausto turto rizika iš dalies perkeliama visiems mokesčių mokėtojams. Aplinkos ministerija iniciatyvą iš esmės palaiko. Dėl Lietuvos ambasadų Jungtinėse valstijose susidariusios situacijos užsienio reikalų ministerija sudarys komisiją, kuri vertins viešojoje erdvėje pasirodžiusią informaciją apie ambasadorių Gediminą Varvuolį. Kaip skelbta, dalis ambasados darbuotojų kreipėsi į ministeriją pranešdami apie nepagarbų ambasadoriaus elgesį, keliamą balsą bei ilgas darbo valandas. Iš Vievio miesto centro baigti ekshumuoti sovietų karių palaikai. Archeologinių tyrimų metu specialistai rado 81 antrojo pasaulinio karo aukos palaikus, kuriuos dabar tirs Vilniaus universiteto medicinos fakulteto mokslininkai. Po to jie bus perlaidoti Vievio stačiatikių kapinėse. Šį vakarą Lietuvoje, jei netrukdys debesuotumas, galėsime stebėti retą dangaus reiškinį – saulės užtemimą. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Pastarąjį kartą visiškas saulės užtemimas Europoje buvo matomas prieš maždaug ketvirtį amžiaus. Tiesa, Lietuvoje ir šį kartą matysime tik jo dalį. Vis tik kol nusileis saulė, galėsime stebėti, kaip mėnulis uždengs per 80% jos disko. Mat Lietuvoje užtemimas prasidės apie 20:10, o piką pasieks apie 21:00. Specialistai patarė reiškinius stebėti rinktis aukštesnę, atvirą vietą, o geriausios sąlygos saulės užtemimui stebėti bus pajūryje, kur saulė už horizonto pasislepia vėliausiai. Visiems primenama, saulės užtemimą stebėti tik tinkamai saugant akis.
0: Kolumbija paskelbė 3 dienų gedulą žemės drebėjimo aukų atminimui pagerbti. Užvakar šalies vakarinę dalį supurtė žemės drebėjimas, kurio stiprumas siekė 7.4 balo, buvo stipriausias Kolumbijoje per pastarąjį šimtmetį. Dėl galingų požeminių smūgių sugriuvo daug pastatų ir žuvo daugiau kaip 200 žmonių. Lietuvos 16-mečių krepšinio rinktinė šį vakar žais Europos čempionato ketvirtfinalį. Lietuvos jaunimo varžovė bus Vokietijos rinktinė. Naktį be lietaus. Temperatūra nukris iki 7-12 laipsnių. Prie jūros bus 1-2 laipsnių šilčiau. Rytoj dieną saulėta, nelis sušils iki 20-24 laipsnių šilumos. Šiuo metu Alytuje 19, Klaipėdoje ir Šiauliuose 20, Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje 21 laipsnis šilumos.

0: Reklama.
1: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.

0: Savaitės naujiena.
1: Jau netrukus Rock FM eteryje pasigirs kūrinio pavadinto Baby Cool Evelyn garsai. Ši tikiuosi jums patiksinti daina priklauso anglų kompanijai Nothing But Thieves. Kūrinys tikrai nutūps naujausiame rudenį pasirodysiančiame albume. O tikri grupės fanai jau dabar gali įsigyti bilietus į galingą kitų metų turą. Jais bus užpildyti sausio, vasario, kovo ir balandžio mėnesiai. Dabargi mano minėta daina Nothing But Thieves ir Baby Cool Evelyn.

0: Rock FM.
1: Lietuviški geriausieji.
2: Lietuviškų geriausiųjų sąraše, kai perplauksi upę. Nereikia būti dideliu muzikos žinovu, kad sugebėtum įvardinti, kam ji priklauso. 1995-aisiais Foje išleidžia albumą tokiu pat pavadinimu. Jame gerbėjai, kalbant apie stilių, rado kiek kitokią Foje. Griežtesnę, aštresnę, garsiau skambančią. Nepaisant pokyčių, šis rinkinys buvo tiesiog prikimštas hitų, tokių kaip Meilės nebus per daug, Aš numirsiu vis tiek, Mes laimingi visai ar sapnai. Jame, žinome, randame ir titulinę, kai perplauksi upę. Kaip sakė Andrius Mamontovas, tai yra kūrinys apie mirtį. Kūrinys, kurio pavadinimą galima perfrazuoti iš kai perplauksi upę į kai numirsi. Ši Foje ir mūsiško roko klasika lietuviškų geriausių sąraše.

Rock FM. Sveiki, čia dienos įvykių apžvalga. Aš Vaidas Bučys. Vyriausybė leido mažinti mokinių skaičių tautinių mažumų ir vienintelėms lietuviškoms mokykloms Vilniaus, Šalčininkų, Trakų ir Švenčionių rajonuose. Jei mokyklos yra vienintelės vietovėje, baigiamosiose klasėse nuo rugsėjo bus leidžiama mažinti mokinių skaičių nuo 12 iki 8, o mokinių skaičius mokykloje galės būti mažesnis negu 60. Iki mokslo metų pradžios likus mažiau nei mėnesiui, didžioji dalis būsimų pirmokų, penktokų, devintokų ir vienuoliktokų jau gavo kvietimus mokyti sostinės mokyklose, pranešė Vilniaus miesto savivaldybė. Laisvų vietų mokyklose dar yra, o priėmimo procesas vyks iki rugsėjo pradžios. Reikia grįžti prie diskusijų dėl viešo seksualinių nusikaltėlių registro, pareiškė socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė po to, kai teismams perduotos dvi bylos dėl kunigų seksualinių nusikaltimų prieš vaikus. Kauno maratono rengėjai šiemet neleidė varžybose dalyvauti žmonėms, judantiems vežimėliais, juos diskriminavo, nustatė lygių galimybių kontrolieriaus tarnybą ir skyrė organizatoriams įspėjimą. Šį vakarą apie 21 valandą Lietuvoje bus matomas dalinis saulės užtemimas. Mėnulis uždengs apie 85% saulės disko. Mokslininkai pabrėžia, kad į saulę negalima žiūrėti plika akimi ar pro akinius nuo saulės, reikalingi specialų saulės stebėjimo akiniai. Po Jungtinių valstijų prašymo Ukraina sustabdė dronų smūgius į naftos tanklaivius besinaudojančius Rusijos juodosios jūros Novorosijsko uostu. Toks prašymas buvo pateiktas Vašingtonui sunerimus, kad Ukraina destabilizuoja naftos rinkas ir kenkia Amerikos įmonėms. Spotify specialių ženklų žymės dirbtinio intelekto sugeneruotą turinį. Nauja žymė AI persona platforma žada pristatyti rugsėjo mėnesį. Europos plaukimo čempionate puikus jaunųjų Lietuvos plaukikių rezultatai. 16-metė Ieva Jurkūnaitė pagerino šalies rekordą ir iškovojo kelialapį į moterų 200 metrų plaukimo laisvų stiliumi pusfinalį. Tuo tarpu 17-metė Emilija Pociūtė, pagerinusi savo pačiai priklausiusi Lietuvos rekordą, pateko į moterų 50 metrų plaukimo nugarą pusfinalį. Vilniaus rytas įsaugojo komandos kapitoną Artūrą Gudaitį. 33 metų vidurio polėje sostinės ekipos marškinėlius vilkės iki 2028 vasaros. Šiandien tiek. Dienos įvykio apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radio eteryje ir internete. Radijas LT.

0: klasikinio roko legendos.
1: Genesis yra anglų roko grupė, susikūrusi 1967 metais. Pasaulyje yra mažiausiai 150 milijonų žmonių, kurie savo fonotekose turi nors vieną grupės albumą. Todėl nieko keisto, kad Genesis patenka į daugiausiai įrašų pardavusių grupių ir artistų top 30. Visi grupės nariai neapsiribojo tik Genesis, bet ir užsiėmė sėkmingą solo karjerą. Follow You, Follow Me yra 1978 metais išleistas Genesis singlas, kuris reklamavo tais pačiais metais pasirodžiusį albumą And Then There Were Three. Tuo metu grupė pakankamai radikaliai pakeitė savo kūrybos kryptį ir užkariavo milijonų žmonių simpatijas visame pasaulyje. Follow You, Follow Me iki šių dienų yra viena žinomiausių Genesis dainų.

Sveiki! Puoštis ko gero mėgstame kiekvienas, bet nemažiau svarbu, kad puošni būtų ir mūsų kalba. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai papasakos, kokių žodžių kalbėdami apie aprangą turėtume vengti. Visi jie nevartotinos svetimybės, darkančios mūsų kalbą. Tad pirmiausia, rinkdamiesi kuo pasipuošti, nesakykime apsirėdyti. Rinkimės ne iš apriedo ar apriedalų, o apdarų ar tiesiog drabužių ir rūbų. Žodžiai apriedas ir apriedalas nevartotini. O dabar keli konkretūs patarimai. Jeigu negalime apsispręsti, kuriuos marškinius su kalnieriumi ar be rinktis, rinkime su apykakle. Žodis kalnierius nevartotinas. Jeigu nusprendėme apsirengti dar oficialiau ir užsirišti kaklaraištį, jokių būdų jo nevadinkime šlipsu. Vietoj kaklaraiščio galime rinktis peteliškę. Tik nesakykime, kad tai bantas. Peteliškę taip pat galime vadinti kaspinu. O jei suknelė padaminta kaspinėliais, ji kaspiniuota, o ne bantuota. Nemažiau svarbi ir suknelės medžiaga. Turbūt tenka girdėti mamų ar močiučių patarimus, svarbiai šventi rinktis barchato audinį. Jis iš tiesų priskiriamas vienam puošniausių, tačiau vadinti jį turėtume aksomu. Taip pat žodį barchatas galima keisti iš prancūzų kalbos kilusių žodžių veliūras. Kad jau prakalbame apie šventes, tikėtina, kad ypatingomis progomis daromės ir šukuoseną. Gražu, bet dar gražiau bus tada, jei nevadinsime jos frizūra. Į plaukus neverdėtų sekti špilkų ir špilkučių. Šie daikčiukai turi gražius lietuviškus pavadinimus – smeigė, smeigelė ar tiesiog plaukų sektukas. Jeigu einame į lauką ir rengiame striukę ar lietpaltį, juos taip ir vadinkime. Žodžiai kurti ir ploščius yra nevartotinos svetimybės. Ir galiausiai nepamirškime avalinės. Įsispirkime gražiausias basutes, ne basanoškės, ar patogiausius sportbačius, ne basketkes, kaip kartais galime išgirsti, ir pirmyn. Atrodome puikiai, o graži kalba dar labiau puošia. Laida aiškiai gražiai lietuviškai tuo įsitikinusi.

Lietuviški. Geriausieji. Roko ir ne tik lietuviško istorijoje yra pilna spontaniškai gimusių dainų. Viena tokių yra bio priklausanti vilniečių trio Timitkuki. Jei tikėti vieno grupės nario papasakotą istoriją, viskas buvo maždaug taip. Įrašų inžinierius Timitkuki vyrams pasigyrė turintis naujos įrangos ir pasiūlė ją išbandyti. Jei dar tiksliau įrašyti kūrinį, tarkime, netradiciniu būdu. Grupės nariai sutiko ir tokį eksperimentinį gabalą sukalė per 2 dienas.

0: klasikinio roko legendos.
1: Janis Lynn Joplin yra amerikiečių blues roko dainininkė ir dainų autorė, pasižymėjusi išskirtiniu balsu, dėl kurio daugelis kritikų ją vadina įtakingiausia 70-mečio atlikėja moterimi. Deja, jos talentų muzikos gerbėjai galėjo džiaugtis vos 4 metus nuo 1966 iki 1970. Būtent šių metų spalio 4 dieną Janis Joplin mirė perdozavusi heroino. 1995-aisiais Janis Joplin buvo įtraukta į rock rolo šlovės muziejų, o 2005-aisiais gavo Grammy apdovanojimą už nuopelnus muzikai. 2004-aisiais žurnalas Rolling Stone Janis Joplin paskelbė 46 visų laikų geriausių atlikėjų sąraše. Cry Baby yra dainų autorių Jerry Rogovojaus ir Samo Bello sukurta daina, kurią atliko Janis Joplin. Beje, Janis Joplin yra atlikusi ne vieną amerikiečių dainų autoriaus ir prodiuserio Jerry Rogovojaus parašytą kūrinį. Jų gretos yra Piece of My Heart, Try Just a Little Bit Harder, Get It While You Can.

imitatoriai, kuriems svarbu, kad jausmo niekas nenudžiautų. Degu prekyvi turgaus kainas, garsiai aptarė.

lūžas vėl pašėlus, nutylas krandis tartum gavęs barti, įgyja kūną leis gyvis šešėlis. Nesu kažkoks šių reikalų žinovas, bet pastebėjau jau tikrai ne.

0: Klasikinio roko legendos.
1: Iki sukuriant grupę ZZ Top, būsimi trijo nariai grojo keliose neįtin išgarsėjusiose kolektyvuose. Vokalistas ir gitaristas Billy Gibbonsas muzikavo su Moving Sidewalks, o bosistas Dusty Hillas ir būgnininkas Frankas Birdas buvo American Blues nariais. Kiek geriau sekėsi Moving Sidewalks, kuri net kelis kartus apšildė legendinių The Doors ir Jimi Hendrixo koncertus. 1969-aisiais Billy pakvietė Dusty ir Franką groti kartu. Taip ir prasidėjo ZZ Top istorija.

Sveiki. Dažnai sakoma, kad namuose galime kalbėti bet kaip. O štai viešojoje erdvėje jau reikėtų pasitempti. Tačiau įpratus vartoti pernelyg daug žargono ar kitų netaisyklingų žodžių, prie taisyklingos kalbos grįžti gali būti sunku. Tad laida Aiškiai gražiai lietuviškai papasakos, kokių žodžių, kalbant apie namų buitį, reikėtų vengti. Pirmiausia, žvilgsnis į virtuvę. Pasikvietę draugus arbatos, nesakykime, kad einame kaisti čainiko. Tai senoji svetimybė, vietoj kurios vartotini žodžiai arbatinis arba arbatinukas. Jeigu prie arbatos kepame pyragą, jis įsitaisęs tikrai neblėkoja, o skardoje ar kepimo formoje. Pastaroji šildosi orkaitėje, nors dažnai ji ir vadinama duchovke arba duchovka. Šie žodžiai, kaip ir čainikas ar blėka, senosios svetimybės. Dar vienas virtuvėje pravardžiuojamas daiktas – dubuo. Jis dažnai vadinamas bliūdų, tačiau šio žodžio vertėtų vengti. Vietoj fužeras, sakykime, taurė. Žodį blenderis keiskime trintuvas arba maišytuvas. Žodžiu maišytuvas reikėtų vadinti ir mikserį, taip pat tinkama žodis plaktuvas. Netaisyklingos kalbos taip pat gausu iš virtuvės pasukus į vonios kambarį. Pirmiausia, balintojas. Tokio žodžio reikėtų vengti, mat vediniai su priesaga tojas žymi asmenis. Jeigu kalbame apie skystį, kurio pilame balintami skalbinius, tai baliklis arba balalas. Skalbdami nešvarius drabužius dažnai naudojame ir specialiai tam skirtą muilą. Tad ir reikėtų sakyti skalbimo muilas, o ne ūkiškas ar ūkinis. Taip pat nevartotino svetimybės baleika, balėja ar balyje. Tai paprasčiausia skalbtuvė ar praustuvė. Įskalbtus drabužius dažniausiai lyginame. Tai darome lygintuvu. Visgi kartais dar tenka išgirsti nevartotiną svetimybę prosas. Šio žodžio reikėtų vengti. Kad jau prakalbame apie tvarką ir švarą, šluojame šluotą, o ne švabrą, šiukšlės semiame semtuvu, o ne šiupele, šiupeliu ar šiufeliu. Deja, kartais tiesiog išluoti, įsirpti ar išplauti kambarių nepakanka. Būtinas remontas. Kalbėdami apie jį, nesakykime žodžio atremontuoti. Jį keiskime suremontuoti. Taip pat netaisyklinga žodžių junginys remontą baigiame pilnumoje. Vietininko linksnis nevartotinas veiksmo būdui reikšti. Todėl reikėtų sakyti remontą baigiame visai, visiškai iki galo. Taigi tegul namai būna kuo tvarkingesni, o kalba kuo taisyklingesnė. To laida Aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.

0: Lietuviški. Geriausieji.
1: Kompanija SH lietuviško roko scenoje gyvavo trumpai, bet jos nepaminėti būtų didelė neteisybė. Tikri gerbėjai puikiai atsimena vienintelį SH albumą Supermeno užkandžiai. Daugiausiai tuomet kalbėta apie dainą Sumaišyk mane su cukrum, bet pagarbos nusipelno ir kiti darbai. Pavyzdžiui, Sulaužyk saulę. Tai buvo antras rinkinio singlas pasiekęs radijo stotis ir sėkmingai juose sukęsis. Beje, galima rasti nuomonę, kad Sulaužyk saulę ir kiti SH darbai daug geriau sueitų šiandien. Mat prieš 20 metų didžiai daliai ausų jie buvo tiesiog per daug progresyvūs. Ar tikrai taip yra, daugiau retorikos. Klausimas, į kurį bent iš dalies gali atsakyti kauniečių kūryba. SH ir Sulaužyk saulę.

0: skamba lietuviškas rokas. Rock FM.
1: Aš tylėjau, bet norėjau. Aš išėjau, nors tikėjau.

keistokai nusikaltę. Mes jau sąžinę praradę. Mes nebijom biurokratų, nes jie nieko juk nemato. Jūs juk drąsus kaip karaliai. Jūs jau žinot savo kelią. Jūs nebijot to daryti?

0: klasikinio roko legendos.
1: Amerikiečių roko grupės Van Halen 1986 metais išleistas albumas 5150 buvo pirmasis su naujuoju vokalistu Sammy Hagaru, pakeitusiu Davidą Lee Rotą. Albumas buvo pavadintas vieno iš grupės įkūrėjų Eddie Van Haleno įrašų studijos 5150 vardu. Kalifornijos policija šiuo terminu taip pat apibūdina nestabilios psichikos žmonės. Albumo daina Dreams tapo vienu iš žinomiausių ir dažniausiai Van Halen koncertuose atliekamų grupės hitų. Ši gerai atpažįstama, melodinga ir įkvepianti kompozicija labai populiari Amerikoje ir tikrai dažnai skamba įvairiomis progomis. Filmuose, politiniuose sambūriuose, reklaminiuose Amerikos karo pajėgų vaizdo klipuose ar prieš sportininkų pasirodymus įvairių šou metu. Sukurtos net trys skirtingos oficialios jos vaizdo klipo versijos, kurių kiekviena susilaukė sėkmės skirtingų laikų. Skamba grupės Van Halen atliekama daina.

0: klasikinio roko legendos.
1: Kingdom Come yra melodingo hard roko grupė, kurią sukūrė Hamburge gimęs vokalistas Lenny Wolfas. Šis kolektyvas nuo pat karjeros pradžios sukėlė tikrą furorą mat muzikos pasaulyje. Nuvilnijo gandas, esą Kingdom Come yra naujas legendinių Led Zeppelin muzikantų projektas. Šių nepagrįstų kalbų dėka jau pirmasis grupės albumas sulaukė didžiulės sėkmės abiejose Atlanto pusėse. Nemažai prie sėkmės prisidėjo žymusis roko muzikos prodiuseris Bobas Rokas, vėliau bendradarbiavęs su pirmo ryškumo žvaigždėmis, kurių gretose yra Motley Crue, Bon Jovi ir Metallica. Debiutinis grupės albumas pakilo į 12 vietą perkamiausio Amerikoje įrašų sąraše ir jau tais pačiais metais Kingdom Come tapo milžiniško Monsters of Rock festivalio dalimi. Viena įsimintiniausių debiutinio grupės albumo dainų buvo Now Forever After, kurią sukūrė grupės lyderis Lenny Wolfas, netrukus į grupę Scorpions perėjęs būgnininkas Jamesas Kotakas ir su Kingdom Come lyderiu jokiais giminystės ryšiais nesurištas, tačiau tą pačią pavardę turintis vadybininkas Marty Wolfas.

1976 metais susikūrusi roko grupė iš Birmingemo, Anglija. Jos lyderis, dainininkas, dainų autorius, klavišininkas, gitaristas Steve'as Winwood'as. Traffic įkūrė su Jimu Capaldi, Chris'u Voodoo ir Dave'u Mason'u. Traffic iš kitų to laikmečio roko grupių išsiskyrė puikiu Steve'o Winwood'o vokalu ir tuo, kad dainų kūryboje dalyvavo visi kolektyvo muzikantai. Naudodami džiazui, klasikai ir rytų tautų tradiciniai muzikai būdingus elementus, Traffic tapo viena geriausių 70-ojo dešimtmečio pabaigoje grojusių britų art roko grupių. He Comes a Man yra grupės Traffic daina iš albumo Far From Home, pasirodžiusio 1994 metais. Tai buvo savotiškas Traffic atgimimas, mat grupė susirinko tą sudėtimį, su kuria pasiekė daugiausiai. Ironiška, tačiau nors He Comes a Man yra viena geriausių dainų šiame albume, atsirado kritikų teigusių, jog ši kompozicija yra savotiška Santanos dainų kopija, nors Traffic tokio stiliaus kūrybą pradėjo įrašinėti ilgokai iki Santanos debiuto 1960.

0: Sveiki! Kiekviena iš mūsų virtuvėje ko gero vyrauja ne tik lietuviški patiekalai. Įvairių šalių skanėstų atrandame ir keliaudami, ir tiesiog naršydami internete. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai ir papasakos, kaip turėtume vadinti tai, ką galbūt valgome ir geriame kiekvieną dieną. Pirmiausia, tai nuo ko prasideda daugelio diena – kava ir skirtingos jos rūšys. Jeigu renkamės labai stipriai ir tonizuojančią kavą, tai espresas. Dar galime ją vadinti espreso kava, tik ne ekspresas, kad ir kaip greitai ji padeda mums pabusti. Jeigu kavą geriame su pienu, tai greičiausiai kapučinas arba latė. Viskas priklauso nuo pieno kiekio joje. Silpnesnė – latė. Tad jei užsisakome kavinėje, tai pristatykime – latės. Vasarą ko gero renkamės frapę arba ledinį kavos kokteilį, o jeigu kavos negeriame, puikiai dienos pradžiai tinka glotnutis, tirštas vaisių gėrimas, kurio nereikėtų vadinti smūčiu. O rinkdamiesi ką užkasti, to nevadinkime starteriais, juk tam yra puikus lietuviškas žodis – užkandžiai. O vienas populiariausių užkandžių šiomis dienomis – springrolai. Tai iš ryžių tešlos lakštų su daržovių įdaru gaminami suktinukai. Juos galime vadinti arba springrolais, tik ne springrolsais, arba tiesiog daržovių suktinukais. Dar vienas daržovingas ir madingas patiekalas – pokės dubuo. Nors tenka girdėti jį vadinant paukbaulų, pastarasi žodis ir reiškia dubenį. Tad taip jį ir vadinkime. Ir dar šiek tiek europietiškų skonių – gnočiai, niokai ar tiesiog bulvinukai. Šios itališkus kukulius geriausia taip ir vadinti – itališki kukuliai arba virtinukai. Tačiau jeigu negalime išvengti itališko žodžio, reikėtų sakyti niokai, ne gnočiai. Kulinarai dar siūlo variantą bulvinukai. O jeigu desertui renkamės prancūziškus sausinius iš migdolų miltų, kiaušinių baltymų ir cukraus, juos reikėtų vadinti makaronais, ne makarūnsiais, makaronais ar dar kaip nors. O jeigu liežuvis veliasi, sakykime tiesiog prancūziški pyragaičiai. Tad variantų yra įvairių, svarbiausia rinktis taisyklingus. Laida aiškiai gražiai lietuviškai, to ir linki. Ir dar skanaus.
1: Rock FM.

neviltis. Aš tavo benzino šlakelis, ugniai durnai užgesinti, kas tau belieka, tik tas man rūpės.

1990-aisiais legendinė roko grupė Status Quo studijoje gyvai atliko kelias žinomas kitų artistų ir grupių dainas. Rock and Roll Music, Long Tail Sally, Lucille, Great Balls of Fire ir daugelį kitų. Visos dainos buvo įrašytos non-stop ir išleistos atskiro singlo The Anniversary Waltz pavidalu. Sunku patikėti, tačiau tais laikais toks sprendimas buvo revoliucingai naujoviškas, todėl Status Quo singlas sulaukė neregėtos sėkmės. Perkamiausių Didžiojoje Britanijoje hitų sąraše jis pasiekė antrą vietą. To negana, nepraėjus nei porai mėnesių, Status Quo singlu išleido dar vieną non-stop dainų singlą, kuris nesunku nuspėti, pavadintas buvo The Anniversary Waltz Part 2. Šį kartą klasikinį roko dainų sąraše grojame į pirmąją Status Quo singlo dalį patekusios klasikinės amerikiečių dainininko ir kompozitoriaus Wilberto Harrisono dainos Let's Work Together versiją.